Ricardo Bona con Johnny Wayne. Sagabona.

Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

un altro amico.

Redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su Talas i Radio Berana, vrijeme za druženje kroz jutarnji program. 8 je sati 5 minuta. Danas je četvrtak 30. jula, što se tiče vremena, danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom jutra ili prije podneva na jugoistoku umjeren, na udare pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna danas od 28 do 38 stepeni. Trenutna temperatura u našem gradu je 18. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical. Berane. I ovog četvrtka pozivamo vas da ostanete na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Ostanite i družite se sa nama kroz jutarnji program koji će trajati do 10 sati i 30 minuta. A sa vama ovog jutra u režiji Boško Vulević, u studiju Tamara Babović, želimo vam dobro jutro.

0: 8 sati i 30 minuta, pratite jutarnji program na talasima Radio Benona. Trenutna temperatura u našem gradu je 19 stepeni, a prema prognozama meteorologa, danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna danas od 28 do 38 stepeni. I ovaj dan provedite na pravi način i uživajte u toplom i lijepom danu.
1: Vaš jutarnji ritam, Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Dragi slušalci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program 8 sati 40 minuta. A Skupština Crne Gore usvojila je zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, čime je dodatno unaprijeđen nacionalni okvir za zaštitu životne sredine i nastavljen proces usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27 životna sredina i klimatske promjene. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da usvajanje zakona predstavlja važan korak u jačanju sistema odgovornosti za štetu u životnoj sredini i potvrdu opredjeljenja Crne Gore da dosljedno primjenjuje princip zagađivač plaća. Novim zakonskim rješenjima dodatno unapređujemo preventivne mehanizme, efikasnije uređujemo postupke sanacije štete i jačamo sistem zaštite životne sredine u skladu sa evropskim standardima, kazao je Ćulafić. On je istakao da dodatnu potvrdu kvaliteta predloženih rješenja predstavlja i pozitivno mišljenje Evropske komisije koje je dostavljeno tokom pripreme zakona. Suštinski cilj ovog zakona jeste da omogući efikasnije sprječavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, unapredi pravnu sigurnost i institucionalnu koordinaciju, te obezbjedi viši nivo zaštite prirodnih resursa. Njegovim usvajanjem Crna Gora nastavlja da gradi moderan i odgovoran sistem zaštite životne sredine, usklađen sa evropskim standardima i usmjeren ka održivom razvoju, zaključio je Ćulafić.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna, samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.
3: Vaš jutarnji ritam, Radio Berane. Mini flash u 9.
4: U 23 crnogorske opštine nalazi se 316 divljih deponija, zvanični su podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Tivat je jedina crnogorska opština koja nema neuređenih odlagališta otpada. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi bit će održano večera sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu Berane. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magister Sehada Baždarević, Safet Hadrović Vrbički i književnik kao i sam autor. Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura od 28 do 38 stepeni.
3: Mini flash u 9.

0: Dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program. 9:21, a Berane će i ovog avgusta biti mjesto susreta ljudi, ideja i emocija, jer nas od 2. do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani dijaspore 2026. koja okuplja naše sugrađane iz cijelog svijeta, ali i brojne goste sa ciljem jačanja veza sa zavičajem i predstavljanja bogatog kulturnog, privrednog i turističkog potencijala našeg grada. Tim povodom gost našeg jutarnjeg programa je Petar Pantović, savjetnik u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije, sa kojim ćemo razgovarati o programu ovogodišnje manifestacije, njenom značaju i onome što očekuje sve posjetioce. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Također, Berane će 8. avgusta biti domaćin pravog sportskog spektakla. U sportskom centru biće održano Međunarodno veče borilačkih sportova u organizaciji SOKOFC uz učešće vrhunskih boraca iz Crne Gore i inostranstva. Ovog jutra sa nama je i Miomir Vujović, koji je dio organizacionog tima i koji će nam približiti sve ono što očekuje publiku. Dobro jutro i vama.
2: Dobro jutro.
0: Da se vratimo na priču o dijaspori. Za početak predstavite nam ovogodišnje dane dijaspore. Šta je osnovna ideja ove manifestacije?
1: Pa evo, u 2 dana, 7. i 8. avgusta, bit će održane drugi po redu dani dijaspore u Beranama, manifestaciju koju pod pokroviteljstvom Ministarstva dijaspore sprovodi opština Berane. Zaista bogat i sadržajan program. Tokom 2 dana imat ćemo nekoliko manifestacija posvećene ljudima različitih i starosnih doba i različitih interesovanja. Najprije počet će sa biznis forumom, odnosno panel diskusijom koja će se održati u seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici 7. augusta u 13:30 sa temom biznis panela održiva poljoprivreda i seoski turizam kao temelji povezivanja dijaspore i matice, a onda tokom istog dana imat ćemo i bazar domaće radinosti poljoprivrednih proizvoda sa temom Beranska riznica ukusa i rukotvorina. U večernjim časovima predviđena je centralna manifestacija, a u nastavku iste i koncert poznatog vokalnog izvođača Adija Šoša, dok 8. avgust će nastaviti nekako manifestacije koje su započele 7. kroz bazar domaćih proizvoda i možda najljepši dio manifestacije koji je posvećen najmlađim sugrađanima i najmlađim ljudima koji dođu iz dijaspore, koji će biti, ajde, označen pod temom ili pod naslovom Kroz igru i druženje upoznajmo domovinu. Tu ćemo imati susret djece iz dijaspore i susret djece iz Berana.
0: Petre, koliko je značajno da Berane ima jednu ovakvu manifestaciju posvećenu našim ljudima koji žive i rade u inostranstvu?
1: Pa nemjerljiv je doprinos stvaranju mostova između ljudi. Najvažnije je nešto da mi sa ljudima u dijaspori ostvarimo dobar kontakt, da se oni ovdje ne osjećaju kao stranci, već kao svoji na svome. I zaista u cilju povezivanja bitno je da ne samo Berane, već svaka opština u Crnoj Gori i sama država Crna Gora imaju ovakve manifestacije.
0: Vi ste već predstavili bogat ovogodišnji program. Koje biste događaje posebno izdvojili?
1: Pa, zaista, kroz čitav program vidimo da su, kao što sam to već i rekao, zastupljene manifestacije za različite profile ljudi. Evo, biznis forum je zaista divna prilika da upoznamo neke i olakšice i uopšte čitav sistem kako funkcioniše kroz zaodrživu poljoprivredu i seoski turizam, kao i jedan temelj povezivanja za neka nova ulaganja i za neke nove biznis ideje koje se mogu razviti. Poljoprivredni bazar, mislim da tu ne treba ni komentarisati. Odlična prilika da naši lokalni proizvođači predstave ono što rade i zaista da uspostave i oni neke kontakte kako bi mogli da ostvare što bolji plasman svojih proizvoda. Centralna manifestacija, to je onaj oficijalni dio koji je potrebno ispuniti, gdje ćemo imati obraćanje i tako neki zanimljiv program, dok sam kao šlag na torti, ako se tako može reći, jeste koncert gdje će ljudi potpuno da se opuste, da uživaju u muzici. I ja sam i pomenuo, a opet ću nastaviti, meni je to nekako najljepši dio, jer djeca su osnov svega i kada imamo dobru dječju zajednicu, imat ćemo i dobro društvo kasnije.
0: A da li su u organizaciju uključene institucije, udruženje i lokalna zajednica?
1: Pa, Ministarstvo dijaspora je pokrovitelj događaja i glavni sponsor. Također, opština jednim dijelom učestvuje u finansiranju. Opština Berane sprovodi svoj cijele dane dijaspore, a i lokalni proizvođači i zainteresovana lica će biti uključeni kroz biznis forum i kroz bazar domaćih proizvoda.
0: Na koji način ovakvi susreti doprinose razvoju Berana i jačanju veza sa našim iseljenicima?
1: Pa, zaista doprinose, jer je lijepo i vidjeti i druženje i razmjenu novih znanja, iskustava i ideja, što u ovom novom vremenu je itekako potrebno, jer se i znanje unapređuju iz sekundu u sekund. Nove ideje već za 30 sekundi postaju stare, ako pratimo ove trendove u novom svijetu, virtualnom svijetu. Tako da u velikom doprinose, eto, ja moram pohvaliti da je i naša opština dobila i kancelariju za saradnju sa dijasporom, tako da ćemo i institucionalno moći da natkrijemo sve ove događaje, moći ćemo institucionalno da djelujemo u cilju ostvarivanja što bolje saradnje i sa našim iseljenicima kao pojedincima i sa njihovim udruženjima u zemljama okruženja i na kraju u zemljama gdje se naši ljudi nalaze.
0: I šta biste poručili našim ljudima u dijaspori koji ovih dana planiraju dolazak u svoj rodni kraj?
1: Pa poručio bih im da u svoj rodni kraj dolaze što češće, da ovdje nisu gosti, već su oni naši ljudi, da ovo je njihova domovina kao i naša i da još jednom svi građani Berana koji ljudi iz dijaspore budu učesnici i u ovim danima dijaspore, da ponesemo zajedničku radost u sreta i da ovo bude neka tačka povezivanja i da ovo bude osnov jednog lijepog prijateljstva između ljudi i neke lijepe saradnje.
0: Naravno, sigurni smo da će ova manifestacija još jednom potvrditi koliko su snažne veze između Berana i naših ljudi širom svijeta.
1: Nadamo se da će biti tako. Hvala vam.
0: A nakon priče o danima dijaspore ostajemo u znaku velikih avgustovskih događaja koji će obilježiti naš grad. Kao što sam već i kazala, u sportskom centru bit će održano i međunarodno veče borilačkih sportova u organizaciji SOKOFC uz učešće vrhunskih boraca iz Crne Gore i inostranstva. Sa nama u studiju je i Miomir Vujović iz Luksemburga, koji je dio organizacionog tima i koji će nam približiti sve što očekuje publiku. Za početak, kako ste došli na ideju da upravo Berane bude domaćin ovog velikog međunarodnog borilačkog spektakla?
2: Berane je, ja samo probam da nastavim nešto što je već započeto više nego 56 godina, gdje Berane već, Berane je kolijevka sportista i šampiona. Tako da je za mene bilo logično da kao mlada osoba iz Berana koja već 40 godina je u inostranstvu, da vratim gradu koji je zahvalan za dosta stvari što se tiče sportista, rukometaša, karataša. Naprimjer, imamo tu Vesko Mićović, Vesko Čejović, Baćo, braća Dobrošinović, tako da je to sve po sve logično bilo za mene, jer sam kad sam bio mali, gledao sam te ljude, gledali smo i ovdje po ulicama, oni su sad bili na svjetskom nivou, tako da je to bilo i mala jedna, imao sam uvijek želju da vratim tim ljudima i opštini u kojoj sam odrastao nešto što, zahvaljujući čemu sam ja isto sam postao posle sportista i naravno sad više nego 22 godine upotrebljujem isto sport kao socijalizaciju u Luksemburgu i za mene to bilo posve jedna logika da vratim svojoj zemlji i svome gradu gdje sam započeo sve to.
0: I koliko je značajno što je naš grad domaćin jednog ovakvog događaja?
2: To je vrlo značajno kad jedna strana organizacija dođe u Beranama ili u Crnoj Gori, to je vrlo značajno, znači da prepoznaje tamo kvalitet sportista, organizacije, ljudi koji su motivisani. Tako da jednostavno dolazak bilo koje strane organizacije je uvijek pozitivan znak za opštinu i za čak opštinske, ove komšinske opštine.
0: I šta publika može da očekuje 8. avgusta? Koliko će biti borbi i koje discipline će biti zastupljene?
2: Discipline će biti MMA. Znači, to je sad MMA je jedan od sportova koji je najviše praćen u svijetu. Tako da, evo, sad u Srbiji ima UFC koji po prvi put u istoriji dolazi u Srbiji. To je jedan znak da na Balkanu se mnogo to brzo razvija. Tako da će publika imati priliku da uživa u 12 profesionalnih borbi sa borcima koji dolaze iz Srbije, Makedonije, Čečenije, to je jedan od naših boraca, onda naravno iz Luksemburga, Rumunije, tako da spektakl će da bude osiguran tu noć sa vrhunskim profesionalnim borcima.
0: Hoće li nastupiti borci iz Berana?
2: Imamo tu, MMA je nova disciplina u Beranama, tako da ima klub jedan koji se vodi tu. Nažalost, nećemo imati, jer su tu momci koji treniraju amaterski. Ova je sad fight card, tako mi zove, to je, većinom su profesionalci, tako da ta sada ne, ali nadamo se, kao što sam prije u početku rekao, Berana je uvijek bilo kraljevka šampiona i dobrih sportista, tako da ne sumnjam da ako bude organizovani eventi u buduće, da će biti beranskih sportista.
0: Kako ste naglasili u najavi ovog događaja, posebnu pažnju privlači povratak Milenka Kića Stamatovića. Zašto?
2: Pa, Kića Stamatović, on je jedan od naših najboljih boraca sad, znači teškaša, definitivno. Mislim, ako nastavi u buduće, taj će čovjek da biće drugi borac iz Crne Gore koji će da završi na UFC-u. On se sad borio na FNC-u koja je jedna od vodećih organizacija u Evropi. I naravno sad nažalost je tu doživio ovaj poraz. Za nas je to dobro što je on se vrće ovdje, znači poslije toga poraza u Beranama, u organizaciji, tako da se nadamo tu isto dobroj performanci. Ima jakoga protivnika ispred njega, čovjeka koji dolazi iz Engleske, koji se borio među najvišim svjetskim organizacijama, tako da, da, to je od velikog značaja.
0: Koliko vam znači podrška opštine Beran i ostalih partnera u realizaciji ove manifestacije?
2: Mislim da čovjek nije rođen sam i da čovjek ne može da živi sam. Tako da bez opštine Berana i sadašnjeg predsjednika ne bi mogli ništa da organizujemo, jer to jednostavno ne bilo moguće. Jako su želje s jedne strane, ali ovo je timski rad. Iako da nema opštine tu, da ni oni ne žele, taj nekad ne bi došlo do organizacije ovoga eventa. Tako da želim izražim priliku da se zahvalim upravo tome predsjedniku opštine Đoru Lutovcu na podršci, jer bez njega naravno to ne bi uspjeli da radimo. Naravno tu je isto MMA Savez Crne Gore koji se isto priključio ovoj avanturi sportskoj, tako da, da bez njih to ne bi bilo moguće da se organizuje.
0: Ulaz je besplatan, da li očekujete pun sportski centar i kakvu atmosferu priželjkujete?
2: Očekujemo pun sportski centar, to bi bilo idealno. Naravno, sa te strane atmosferu, znamo da su Beranci poznati širom Evrope i svijeta kao vrlo dinamični ovako navijači, tako da se isto ovdje očekujemo da će ta noć da bude u velikom poštovanju, da se poštuje, naravno da se navija za svoga favorita, ali da se isto pokaže veliko poštovanje prema protivnicima i svim tim koji budu tu došli.
0: Možemo li reći da ovaj događaj predstavlja početak jedne lijepe sportske tradicije u Beranama?
2: Iskreno se nadam, jer jedna dolina kao kolijevka sporta kao što je Berane, nadamo se takvom nastavku, jer ovo samo možda bude komplementarno od svih programa koji su se do sada dešavali ovdje u Beranama i komplementarni smo. Znači, tako da se nadam svem tome.
0: A šta biste poručili mladima koji se bave borilačkim sportovima i svim ljubiteljima sporta?
2: Kao što sam rekao malo prije, 22 godine radim u Luksemburgu kao socijalni radnik i upotrebljujem sport kao socijalizaciju. Želim svima da se bave sportom, pogotovo danas gdje informatika, internet, telefoni, igrice su sve više i više, nažalost, in. Tako da želim da se mladi i stari, ne samo mladi, nego stari isto svi da se bave sportom, jer je sport je filozofija života kroz koju upoznajemo jedni druge. Sport ima moć da promijeni svijet, to dokazujemo, to ćemo da dokažemo 8. avgusta u Beranama, gdje dolaze ljudi raznih zemalja, ali za mlade generacije je vrlo važno da se bave sportom, da imaju neke navike, a to je disciplina. Jedna disciplina, mogu da budu talentovani, ali disciplina nam dovodi u svemu. U poslu, u školi, prema roditeljima, poštovanje jedni druge, poštovanje prema generacijama raznih, intergeneracionalne poštovanje. Tako da, da, želim da svi omladini da se što više bave sportom, da opštine podržavaju što više sporta, naravno to u mojoj zemlji Crna Gora, isto u ministarstvu, da to bude više u školama, jer vidim 22 godine da to uspijeva u Luksemburgu i u drugim zemljama, tako da želim isto to ovdje kod nas.
0: Za kraj razgovora još da kažemo u koje vrijeme počinje ovaj događaj i zašto treba ljudi da dođu i podrže ovakvo veče.
2: Događaj je 8. avgusta, vrata se otvaraju u 5 sati, počinje događaj u 6:30, znači pola 7, u hali sporta Ođe Berane. I da ne dođu što prije, jer vjerujemo da će da bude manjak mjesta, da dođu da vide svjetske sportiste. Znači, da podrže sportiste iz regiona, iz Crne Gore naravno, onda iz regiona, jer to su komšinske zemlje, neki ljudi dolaze sa vani, imaće jedan velik, bogat program sa vrhunskim profesionalcima, tako da je to prava prilika da se dođe na eventu.
0: Poštovani slušaoci, ukoliko volite vrhunski sport, uzbuđenje i dobru atmosferu, posjetite 8. avgusta Sportski centar Berane i ovaj događaj. A vama, gosti, hvala vam još jednom što ste bili u jutarnjem programu i predstavili ovako važne događaje koje će obilježiti početak avgusta.
3: Hvala vama.
2: Hvala vama.
4: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.

0: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.
1: Nastavljamo druženje kroz jutarnji program, a da podsjetimo, nakon uspješnih izdanja prethodnih godina, Thunderfest će i ove godine biti održan na aerodromu u Beranama sa programom koji će 31. jula i 1. avgusta okupiti poznate izvođače i ljubitelje dobre muzike. Thunderfest je prethodnih godina prerastao u jedan od najznačajnijih ljetnih muzičkih događaja na sjeveru države, a ovogodišnje izdanje donosi spoj urbanog zvuka, elektronske muzike i moderne regionalne scene. Dragi slušaoci, za 3 minuta počinju naše prve vijesti. Ostanite i dalje na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Sa vama će biti spiker Olja Đukić.

0: 10 sati i 18 minuta, vrijeme je da najavimo još jedan lijep događaj u našem gradu. Opština poziva djecu i odrasle na jednodnevnu kreativnu radionicu na Jasikovcu kod spomenika Sloboda u subotu 1. avgusta koju vodi arhitektica Milena Rajičević uz podršku arhitektice Maše Raković i studentkinje arhitekture Ksenije Đekić. Ovog ljeta zajedno ćemo kroz igru, istraživanje i stvaranje čitati prostor Jasikovca, osluškivati šumu, vjetar, kamen, staze i simbole, otkrivajući kako pejzaž govori o slobodi, sjećanju i zajedništvu. Kroz hodanje, crtanje, razgovor i zajedničko stvaranje postaćemo istraživači prostora i zajedno otkriti kako ga svako od nas doživljava, kazali su organizatori. Radionica je dio Beranskog kulturnog ljeta u saradnji sa Polimskim muzejem. Program počinje u 14 sati. U pitanju je šumska ekspedicija Tragovi u šumi. Okupljanje na ulazu kod parkinga, slijedi zajednička istraživačka šetnja do spomenika kroz niz kratkih zadataka. Od 15 do 18 časova kreativna radionica, čitanje i reinterpretacija prostora. Za predah i razbi brigu tu su chill zona, kratke ankete, igra, pronađi me i mali istraživački zadaci kroz koje će učesnici otkrivati detalje Jasikovca, družiti se i uživati u prirodi. Od 18 do 19 časova postavljanje izložbe, zajednički aranžman radova nastalih tokom dana, crteža, maketa i prostornih interpretacija. 19 časova otvaranje izložbe, predstavljanje zajedničke izložbe u šumi i razgovor o nastalim radovima i doživljajima prostora.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

10:24, privodimo o kraju naše druženje kroz jutarnji program. Slijedi još jedna informacija koja se tiče programa Beranskog kulturnog ljeta. Naime, autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi biće održano večeras sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu Berane. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magistar Sehada Baždarević, Safet Hadrović Vrbički, književnik i sam autor. Na ovoj večeri, na kojoj će moderirati Kristina Babić, bit će prikazan insert iz filma Lirik Salima autora Bogića Rakočevića. To bi bilo sve što smo vam pripremili ovog četvrtka. Ostanite i dalje uz talase Radio Berana, a ovog jutra sa vama družili su se iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak 30. jul. U dnevnim novinama dan možete pročitati: Ministarstvo financija svjesno pokušava da zakamuflira negativne efekte kreditnog aranžmana za autoput. Zbog hedžinga za pola godine izgubili 1,4 miliona eura. U danu pročitajte: Novoviću još veća moć može da ospori i Markovića. Hrvati usred sezone smanjili cijenu benzina 15 centi. Lutkarstvo je umjetnost za sve i mnogo više od dječje igre. U dnevnim novinama dan pročitajte: DNP sa opozicijom izmiče Mujoviću u stolicu. Savić je birala kumu za direktoricu, Radunović je glasao za Srpsku kuću.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam donose: u Skupštini dopune zakona o obnovljivim izvorima električne energije, poslanik Boris Mugoša predao amandmane, javni interes da ne bude privatni profit. Privremeno oduzete stvari od Lazara Klakora i Predraga Đuričkovića, vrijeme stalo za dva Rolexa. Ta imovina blokirana jer postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću. Vijesti vam donose šta sugerišu poruke poglavara SPC-a sa obilježavanja jedne od najvećih bitaka u istoriji Crne Gore. Srpski svijet sa Vučijeg dola. Porfirije na svečanoj akademiji u Nikšić

0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za četvrtak 30. jul možete pročitati urednički komentar Porfirijev narativ prisvaje crnogorsku istoriju, Vučido nije izvojevala Srbija već vojska knjaževine Crne Gore. U ozbiljnoj istorijskoj literaturi gotovo da nema pomena tadašnjeg vladara Srbije, kneza Milana Obrenovića, kao bilo kakvog aktera pobjede na Vučjem dolu, čak ni u kontekstu slanja pomoći ili naoružanja, razlog je jednostavan. Srbija nije vodila ovu bitku. Iako su Srbija i Crna Gora gotovo istovremeno objavile rat Osmanskom carstvu, bile su dvije odvojene države sa zasebnim vojskama, komandama i ratištima. Dok je crnogorska vojska izvojevala istorijsku pobjedu kod Vučjeg dola, srpska vojska ne vodila je borbe na sasvim drugom frontu na području Južne Srbije. Pobjeda vam donosi istoričar Vukota Vukotić, kaže da je izjava patrijarha Porfirija prilikom obilježavanja 150 godina od čuvene bitke klasičan primjer prekrajanja istorije i omalovažavanja uspjeha Crnogoraca na bojnom polju. Na Vučjem dolu nije bilo ni svetosavaca, ni borbe za carstvo nebesko. Vukotić pojašnjava da je Crna Gora za razliku od Srbije od 1876. do 1878. godine vrlo uspješno vojevala protiv Osmanskog carstva, što sigurno smeta propagatorima srpskog svijeta. No protiv njih stoje neoborive činjenice da su Crnogorci na čelu sa knjazom Nikolom izvojevali jednu od najvećih pobjeda u svojoj istoriji. Koliko god se trudili da to umanje i iskrive, uvijek će ostati istina koja će govoriti suprotno, zaključio je Vukotić. Potvrđeno opisanje pobjede, uhapšen državljanin Bosni i Hercegovine zbog nedozvoljenih polnih radnji i obljube djeteta, zbog seksualnog zlostavljanja sina, uhapšen nakon prijave supruge.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Slušate radio Berane.

poštovani slušalci, na talasima ste našeg i vašeg radija i ovog četvrtka u terminu 11.15 na našim talasima ide Abeceda zdravlja, emisija koju radi koleginica Tamara Babovića koja prati sva dešavanja u ovoj oblasti. Za ovaj četvrtak smo odlučili da repriziramo jednu od emisija koja zaslužuje svakako da je još jednom poslušate. Naime, riječ je o, možemo slobodno reći, životnoj priči Cvetane Babović, medicinske sestre koja je svoj radni vijek provela u patronažnoj službi. Razgovor, kao što rekoh, svakako zaslužuje još jedno slušanje, pa se nadamo da ćete u nastavku biti uz naše talase, uz priču koju će ispričati Cvetana Babović, a kroz razgovor je vodila koleginica Tamara Babović. Ostanite uz ovu Abecedu zdravlja.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Danas je četvrtak, 14. maj, 11:15. Vrijeme je rezervisano za emisiju Abeceda zdravlja. Mjesec maj u svijetu medicine tradicionalno je u znaku onih koji su prvi uz pacijenta i čija je ruka često prva pomoć i utjeha. 12. maja obilježen je Međunarodni dan sestrinstva, dan posvećen profesiji bez koje je savremeni zdravstveni sistem nezamisliv. Ovaj datum svečano je obilježen u našem Domu zdravlja i Kliničko-bolničkom centru Berane. Ipak za našu današnju gošću ovaj 12. maj bio je mnogo više od profesionalnog praznika. To je bio dan kada je nakon decenija posvećenog rada, brige o drugima i nebrojenih kilometara pređenih u službi zdravlja, zvanično ispraćena u zasluženu penziju. Sa nama je Cvetana Babović, medicinska sestra, koja je svoj radni vijek provela u patronažnoj službi, tamo gdje je pomoć najpotrebnija sugrađanima. Dobrodošli u naš studio i želimo vam uspješno novo poglavlje koje počinjete.
2: Prije svega dobar dan, da vam se zahvalim na pozivu i da pozdravim sve moje drage sugrađane Berance, a mislim da će prepoznati o kome se radi.
1: Recite nam kako ste se osjećali u ponedjeljak kada se poklopio Međunarodni dan sestrinstva sa vašim odlaskom u penziju.
2: Pa da vam kažem nešto. Dan odlaska u penziju bio je za mene izuzetno emotivan. Sve te tolike duge godine ostavile su traga i kad znaš da se jednog dana to sve negdje stavlja, ostaje iza tebe. Ali ostaje iza tebe veliki uspjeh, ja makar tako mislim, a to će drugi neko suditi o tome. I emocije koje su proradile i suze i svega je tu bilo. To je jedno veliko životno iskustvo i životno poglavlje. Posebno zato što se desilo na taj dan, na dan sestrinstva. Zamislite može li nešto ljepše da se desi? Ne može. Doživjela sam kao potvrdu da su trud, odgovornost i rad doživjeli samo to kako može Bog urediti. Zamislite, na dan sestrinstva, penzija i zahvalnica i toliko lijepih emocija i uspomena. Srce mi je bilo puno. Ja sam uz profesiju koju sam voljela i obavljala, otišla dostojanstveno i u zahvalnost mojih kolega, koleginica, direktorke, naše glavne sestre Doma zdravlja, i ovom prilikom želim da im se zahvalim na svemu tome što su nam priredili, meni i mojoj koleginici Željki Pantović.
1: Kaže se da se za medicinsku sestru ne školuje, već se tako rađa. Šta vas je prije ovoliko godina motivisalo da odaberete baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv?
2: E, sad ću da vam ispričam. Ta priča je, kako da vam kažem, to je sve moja majka zaslužna. Moja majka je odgajila nas 7 djece. I normalno, svaka majka zna koje dijete čemu treba usmjeriti. Moja majka, kad sam završila osnovnu školu, odnosi moja dokumenta u školski centar Vukadin Vukadinović i upisuje me u srednju medicinsku školu. Dolazi kući i kaže: ja sam tebe, sine, upisala tamo gdje mislim da ćeš ti najviše da doprineseš za sve ljude.
1: I ona je sigurno izabrala pravi put za vas, je li tako?
2: Jeste.
1: Vi ste se tu pronašli.
2: Pronašla sam se tu. Pronašla sam se. Baš sam se pronašla. Jednu veliku zahvalnost dugujem mojoj majci i mom ocu za sve to. I znam da su negdje danas gore srećni, što je njihova ćerka svoj radni vijek okončala tako kako je okončala, bez i jedne mrlje u svom radnom vijeku.
1: Tako što ste pomagali drugima?
2: Normalno. Zato sam zaslužna svojim roditeljima i svojoj majci i ocu, zato što su me tako vaspitavali i uputili. U meni su prepoznali nekog ko može pomoći ljudima. I mislim da su bili u pravu.
1: Veći dio radnog vijeka proveli ste u patronažnoj službi. Koliko se rad na terenu razlikuje od onog u ambulanti?
2: Rad na terenu se mnogo razlikuje od onog u ambulanti. Patronažna sestra nije biti lako. Patronažna sestra treba biti prije svega čovjek i imati mnogo empatije, emocije prema nekom. Zamislite samo, patronažna sestra je sestra koja od rođenja do starosti prati ljude u svom poslu. Sam njen ulazak u kući od prvog dana, znači od kako se ne rodi, dok dođe do nekih dana tih starih.
1: Pa koliko je u ovom poslu, pored medicinskog znanja, važna psihologija i lijepa riječ?
2: Da vam kažem nešto. Pored znanja, znanje je normalno na prvom mjestu, ali psihologija i lijepa riječ, to je nešto najbitnije u ovom poslu. I svi moji mladi kolege moraju da znaju. Svi su oni puni znanja i svi su oni obrazovani. Ali emocija i empatija mora biti na prvom mjestu.
1: Zato se i kaže lijepa riječ, gvozdena vrata
2: otvara. Jeste. Ako to nemaš u ovom poslu, vrlo teško možeš proći, jer ti jednostavno dolaziš u kući. Ti dolaziš nekom na vrata.
1: To su ljudi kojima je potrebna pomoć.
2: To su ljudi, normalno. To su ljudi kojim je potrebna pomoć. Mi u našem poslu, posebno mi u patronaži, mi smo posebni. Jednostavno posebni. Svi smo mi, naše koleginice koje rade u domu zdravlja, na odjeljenjima, svi smo mi. Ali patronaža je jednostavno jedna posebna grana koja, kako mi kažemo nekad, pratimo od rođenja do smrti. Mi smo ti. Mi smo ti uvijek prvi na liniji. Patronaža.
1: I to je timski rad, je li tako?
2: Normalno. Timski rad. Kod nas je timski rad. Kod nas imamo 6 timova u Domu zdravlja u Beranama. I timski radimo, po dvoje nas je u timu, obično su kolega i koleginica. Mi smo na terenu prepušteni sami sebi. Mi smo ti koji moramo sve uraditi. Sestra u domu zdravlja, sestra na odjeljenju, ima doktora pored sebe, a mi ne. Mi smo sami, jednostavno prepušteni sami sebi.
1: Kada uporedite vaše početke u Beranama i današnje uslove rada, šta se najviše promijenilo u sestrinstvu, a šta je ostalo isto?
2: Pa da vam kažem, mnogo toga se promijenilo. Mnogo toga. Danas je sestrin rad, gledajući kroz nas i moje kolege, nažalost kojih ima mnogo koji nisu među nama, i nas koji smo tada počinjali, to je neuporedivo. Jednostavno neuporedivo. Moji počeci i mojih kolega sa kuvanjem špriceva i igala, samo ću vam to reći, ne moram vam drugo ništa reći. Jer mi smo ti, moja generacija, koji smo prošli mnogo, mnogo, mnogo, a danas sestra, tehničar, svi imaju jednostavno uslove za rad. uslove za rad. Danas je elektronski, danas je ovo, danas je sve to nešto obrađeno elektronski, a mi ne. Mi smo morali i rukom, i nogom, i svime smo morali. Jednostavno smo tako morali da radimo.
1: Dragi slušalci, pravimo jednu muzičku pauzu, a nakon toga nastavljamo razgovor sa medicinskom sestrom Cvetanom Babović.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života. Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja. Moja gošća je Cvetana Babović, medicinska sestra, od prije neki dan već u penziji. Patronaža podrazumijeva rad po svim vremenskim uslovima i u rizičnim situacijama. Postoji li neki susret ili pacijent kojeg ćete posebno pamtiti?
2: Ne bih mogla da se odlučim koga bih posebno, jer ne bih mogla da ih izdvojim. To je toliko tih događaja na terenu naših, da stvarno ne znam, ali jedno ću posebno izdvojiti. Moj susret sa staricom koja nema nikog. Kad ja dolazim kod nje u kući, u jednoj zadimljenoj prostoriji, e to je to, patronažna sestra. To je to. Ili tehničar. Otvaram prozore. Ta sam ja i moj kolega koji je trebamo maltene reanimirati iz svega toga i dovesti do stanja da možemo uspostaviti kontakt sa njom. E to smo moj kolega i ja. Moj kolega Zoran Ralević, moram da ga pomenem, jer mi smo bili zajedno u školi. A posle, igrom slučaja, pošto je on dugo godina bio u Priboju i radio, pa kad se vratio u Beranu, mi smo počeli kao tim zajedno da radimo. Tako da smo bili pravi tim. E, kad smo mi našu pacijentkinju doveli do tog stanja da mi možemo da komuniciramo sa njom i da joj damo terapiju, nismo joj dali tog trenutka, jer je bila i gladna i žedna. Kolega ostaje sa njom, a ja polazim da je kupim, da je nahranim. I da joj provjetrimo prostoriju, da joj sve uzdignemo i sredimo, da bi mogli da je spremimo, da joj uključimo terapiju. Prvo smo je nahranili, pa smo joj uključili terapiju. Onda, normalno, ne možeš neko ko je sam, ne možeš da ga ostaviš samog. Moraš da propratiš to, da sačekaš, da uključiš, da isključiš, ako je potrebno da kontaktiraš doktora, ali kako vam rekoh prije, mi smo i doktori i sve smo u tom trenutku na terenu.
1: I to su neki događaji koje nećete nikad zaboraviti.
2: Nikad zaboraviti, nikad zaboraviti. A nećemo ni ja, ni moje sve kolege vrijeme korone zaboraviti. Nikad to nećemo zaboraviti. Mislim da će se i moji kolege svi složiti sa mnom, ne samo patronaža, nego svi koliko nas je, da je to jedno najteže poglavlje u našem radnom vijeku. Makar ja to za sebe tvrdim. Mogu vam reći to vrijeme da Crna Gora ili uopšte da nije postojalo patronaže kao patronaže u medicini, da ta grana ne postoji, bio bi kolaps u zdravstvu. Jer moje kolege i ja sa njima zajedno otvarali smo dom zdravlja i zatvarali. Mi smo znali do pola dva uveče da radimo, da bismo, jer trebalo je u tom periodu po 200-230 pacijenata opskrbit na terenu, do svakog stići, svakom pomoći, svakom pružit, svakom reći riječi utjehe. Jer svi su, gledajući televiziju, gledajući sve, mislili da svi umiru. Bilo je toliko tih situacija, nikad bi ušli, prvenstveno ja, gledaju televiziju i kaže, ja sestro umirem. Ko vam je rekao da umirete? Umirem sestro, ja sam čuo. Od sad, kad sestra dolazi, neću da vidim uključen televizor. Uzimam daljinski i gasim televizor. Sjutra dan kad dolazim kod pacijenta, on meni kaže, sestro, ja sam ozdravio, ali vi ste mene ozdravili. Vi ste meni ugasili televizor. Ja to nisam gledao. Otkako nisam gledao, ja sam mnogo bolje.
1: Znači, vi ste njima promijenili raspoloženje i razmišljanja.
2: To je to. To je to o čemu komunikacija. Komunikacija je mnogo bitna sa ljudima. Kako ćeš se postaviti? Mnogo bitna. To je negdje ključno, u svom ovom našem poslu najbitnije. Ti dođeš do ljudi koji će da te odbiju, koji, mislim, sa svim se mi srećemo na terenu. To je sva populacija je na terenu pod našim nadzorom. Pravo da vam kažem, pješke, po snijegu, po ledu, po kiši, po suncu, nismo gledali hoćemo li pokisnuti, hoćemo li biti mokri. Niko nije ostao nezbrinut. U jednom mjesecu, za vrijeme korone, ili kako kažu COVID-a, patronažna služba je na terenu imala 36.000 usluga.
1: Tu je presudna volja da se svima pomogne.
2: Da. To je nešto sa tim se rodiš. Jednostavno što sam vam malo prije rekla, sa tim se rodiš. Kako sam vam rekla da je moja majka sve to u meni prepoznala i da me usmjerila na pravi put.
1: A šta biste poručili mladim medicinskim sestrama i tehničarima koji tek počinju svoj rad?
2: Znate, ja kod nas je negdje totalna smjena generacija. Mi stariji idemo, a mladi nas nasleđuju. I mi stari radnici, mi tako kažemo. Mi stari radnici to uvijek kažemo, vodite se samo time da je neko vaš tu. I nikad pogriješiti nećete. Ja mislim, oni su svi dobri, pametni, vrijedni. Hoće oni da rade, hoće. To su jedno izuzetna fina i divna djeca.
1: Nadamo se da će i nove generacije pokazati humanost.
2: Nadamo se.
1: Koja je i sada itekako potrebna.
2: Normalno. Humanost je naj... Na što se zasniva sve to? Naš rad. Na našoj humanosti. Ako se vodimo time, nikad ne možemo da pogriješimo. Jednostavno nikad.
1: Formalno se opraštate od uniforme, ali kao što sam i kazala, humanost ne ide u penziju.
2: Ne.
1: Kako planirate da provodite slobodno vrijeme?
2: Pa da vam kažem nešto. Svo ovo vrijeme mog rada, ja sam najmanje vremena provela u svojoj kući i sa svojom porodicom. Tako da vam iskreno kažem da meni to jako teško ne pada. Ja sam svo vrijeme pješačila, putovala, išla tamo, po cijeloj teritoriji opštine Berane. Mi smo svako, jer naš rad je rad na terenu. Imamo mi svoj rad i ustanovi u našoj ambulanti i sve to, ali naš rad je na polju. Tako da negdje koliko sam... Tužna što ću otići i sve to, srećna što ću se konačno sastaviti sa svojom kućom i kad meni moj, normalno, i kad meni moji unučići dođu da kažu ti danas baba ne moraš na posao.
1: Dragi slušaoci, bila je ovo medicinska sestra Cvetana Babović, žena koja je decenijama bila tihi heroj naše zajednice i koja je danas u Abecedi zdravlja podsjetila zašto je sestrinstvo stup medicine. Hvala vam na svakom pruženom osmijehu i pomoći našim sugrađanima i želimo vam duge i srećne penzionerske dane.
2: Hvala vam.

0: Dragi slušaoci, obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva u Beranama podsjetilo nas je da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već i njega, empatija i ljudskost koju ovi profesionalci svakodnevno nesebično daju. Čuvajte svoje zdravlje, poštujte one koji o njemu brinu i ostanite uz nas. A današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: 3043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Radija Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, danas ćemo govoriti o jednom od najvećih muzičkih genija svih vremena, Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Iako je živio samo 35 godina, ostavio je iza sebe više od 600 muzičkih djela koja se i danas izvode širom svijeta. Njegova muzika je simbol ljepote, sklada i genijalnosti, a njegovo ime ostalo je upisano zlatnim slovima u istoriji čovječanstva. Wolfgang Amadeus Mozart rođen je 27. januara 1756. godine u Salzburgu u Austriji. Njegov otac Leopold Mozart bio je poznati violinista i učitelj muzike, pa je vrlo rano primijetio sinov izuzetan talenat. Već sa 3 godine Wolfgang je pokazivao veliko interesovanje za klavir. Sa 5 godina napisao je svoje prve kompozicije, a sa 6 godina nastupao je pred evropskim kraljevima i carevima. Ljudi su bili zadivljeni njegovim nevjerovatnim pamćenjem i sposobnošću da svira veoma složena djela bez greške. Mozart nije bio samo odličan pijanista, bio je vrhunski kompozitor koji je stvarao simfonije, opere, koncerte, sonate, kamernu muziku i crkvena djela. Do svoje smrti napisao je više od 600 kompozicija, među kojima su neka od najpoznatijih djela klasične muzike: Mala noćna muzika, Turski marš, Figarova ženidba, Čarobna frula, Requiem, Simfonija broj 40, Simfonija broj 41 Jupiter. Njegova muzika odlikuje se ljepotom melodije, savršenom ravnotežom i emocijama koje dopiru do svakog slušaoca. Kao dječak putovao je gotovo cijelom Europom. Nastupao je u Beču, Parizu, Londonu, Rimu i drugim velikim gradovima. Svuda je izazivao divljenje publike. Ipak, život slavnog umjetnika nije uvijek bio lak. Iako je bio veoma poznat, često je imao financijskih problema. Radio je mnogo, ali nije uvijek bio dovoljno plaćen za svoj trud.

Godina je 1791. Mozart je radio na svom posljednjem velikom dijelu, Rekvijemu. Bio je teško bolestan, ali je nastavio da komponuje gotovo do posljednjeg dana života. Umro je 5. decembra 1791. godine u Beču sa samo 35 godina. Tačan uzrok njegove smrti ni danas nije potpuno razjašnjen. Iako je njegov život bio kratak, njegovo stvaralaštvo ostalo je besmrtno. Zanimljivosti, muziku je počeo da stvara prije nego što je naučio da piše. Imao je izuzetno pamćenje i mogao je da zapamti veoma složena muzička djela nakon samo jednog slušanja. Napisao je svoju prvu simfoniju sa samo 8 godina. Njegova djela izvode se svakodnevno u koncertnim dvoranama širom svijeta. Mnogi stručnjaci smatraju da slušanje Mozartove muzike podstiče koncentraciju i opuštanje. Mozart nas uči da veliki talenat nije dovoljan bez rada. Iako je bio muzički genije, svakodnevno je vježbao, učio i usavršavao svoje znanje. Njegov život pokazuje da treba razvijati svoje darove. Treba biti uporan čak i kada je teško. Pravo stvaralaštvo ostavlja trag koji traje mnogo duže od ljudskog života. Mozart nije težio samo slavi, želio je da stvara muziku koja će ljudima donositi radost, mir i ljepotu. Wolfgang Amadeus Mozart ostaje jedan od najvećih kompozitora u istoriji muzike. Njegove melodije i danas inspirišu milione ljudi širom svijeta. Njegov život nas podsjeća da se talenat razvija učenjem, radom i istrajnošću.

Iako je živio samo 35 godina, ostavio je djela koja već više od dva vijeka oduševljavaju čovječanstvo. Zato možemo reći da je Mozart dokaz da vrijednost čovjeka ne određuje dužina života, već ono što ostavi iza sebe. Bila je to još jedna riznica mudrosti na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Još jedan

Na današnji dan 2005. godine na svjetskom prvenstvu u Montrealu vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore postala je novi srpski svjetski prvak. Srebrnu medalju osvojila je Mađarska, a bronzanu Grčka.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Godina je 1791. Mozart je radio na svom posljednjem velikom dijelu, Rekvijemu. Bio je teško bolestan, ali je nastavio da komponuje gotovo do posljednjeg dana života. Umro je 5. decembra 1791. godine u Beču sa samo 35 godina. Tačan uzrok njegove smrti ni danas nije potpuno razjašnjen. Iako je njegov život bio kratak, njegovo stvaralaštvo ostalo je besmrtno. Zanimljivosti, muziku je počeo da stvara prije nego što je naučio da piše. Imao je izuzetno pamćenje i mogao je da zapamti veoma složena muzička

koncertnim dvoranama širom svijeta. Mnogi stručnjaci smatraju da slušanje Mozartove muzike podstiče koncentraciju i opuštanje. Mozart nas uči da veliki talenat nije dovoljan bez rada. Iako je bio muzički genije, svakodnevno je vježbao, učio i usavršavao svoje znanje. Njegov život pokazuje da treba razvijati svoje darove. Treba biti uporan čak i kada je teško. Pravo stvaralaštvo ostavlja trag koji traje mnogo duže od ljudskog života. Mozart nije težio samo slavi, želio je da stvara muziku koja će ljudima donositi radost, mir i ljepotu. Wolfgang Amadeus Mozart ostaje jedan od najvećih kompozitora u istoriji muzike. Njegove melodije i danas inspirišu milione ljudi širom svijeta. Njegov život nas podsjeća da se talenat razvija učenjem, radom i istrajnošću.

Iako je živio samo 35 godina, ostavio je djela koja već više od dva vijeka oduševljavaju čovječanstvo. Zato možemo reći da je Mozart dokaz da vrijednost čovjeka ne određuje dužina života, već ono što ostavi iza sebe. Bila je to još jedna riznica mudrosti na talasima Radija Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Beran.
1: Pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Potpisivanje ugovora vrijednog 53,7 miliona eura za rekonstrukciju magistralnog puta Berane-Rožaje predstavlja jednu od najznačajnijih infrastrukturnih investicija za Berane i Sjever Crne Gore. Crna Gora uspostavljanjem ekološke mreže Natura 2000 pravi veliki iskorak u zaštiti prirode i evropskim integracijama, a istovremeno stvara uslove za održiv razvoj i plansku izgradnju infrastrukture, poručio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u avgustu će i ove godine biti održani Dani dijaspore. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Potpisivanje ugovora vrijednog 53,7 miliona eura za rekonstrukciju magistralnog puta Berane-Rožaje predstavlja jednu od najznačajnijih infrastrukturnih investicija za Berane i Sjever Crne Gore. To je ocijenio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac povodom informacije da Uprava za saobraćaj potpisala ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja. Lutovac je pozdravio činjenicu da je vlada Crne Gore kroz rad nadležnih institucija prepoznala značaj ovog infrastrukturnog projekta za razvoj sjevera države. Ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu predstavljaju važan pokazatelj opredjeljenosti da se ravnomjerno razvijaju svi dijelovi Crne Gore, a posebno područja koja imaju veliki razvojni potencijal. Savremena i bezbjedna putna infrastruktura jedan je od osnovnih preduslova za razvoj svake lokalne zajednice. Rekonstrukcija puta Berane-Rožaje unaprijedit će povezanost našeg grada sa susjednim opštinama, otvoriti nove mogućnosti za privredu i turizam i doprinijeti kvalitetnijim i sigurnijim životom građana, kazao je Lutovac. On je poručio da ova investicija ima poseban značaj jer će doprinijeti boljoj valorizaciji razvojnih potencijala Berana, lakšem protoku ljudi i robe, kao i stvaranju povoljnijeg ambijenta za domaće i strane investitore. Naš cilj je da Berane bude grad u kojem se ostaje, radi i planira budućnost. Zato ćemo nastaviti da insistiramo na realizaciji strateških projekata koji donose nova radna mjesta, jačaju lokalnu ekonomiju i podižu kvalitet života svih građana. Ovaj projekat pokazuje da se Berane vraća na mapu velikih državnih investicija i da razvoj sjevera mora biti jedan od ključnih prioriteta Crne Gore, poručio je predsjednik opštine Berane. Lutovac je izrazio očekivanje da će radovi biti realizovani kvalitetno i u predviđenom roku uz dobru koordinaciju nadležnih institucija, izvođača i lokalne uprave. Opština Berane biće pouzdan partner u realizaciji ovog projekta. Naš zajednički interes je da građani što prije dobiju modernu, funkcionalnu i bezbjednu saobraćajnicu koja će biti snažan oslonac daljem razvoju Berana i cijelog sjevera, zaključio Lutovac. Crna Gora uspostavljanjem ekološke mreže Natura 2000 pravi veliki iskorak u zaštiti prirode i evropskim integracijama, a istovremeno stvara uslove za održiv razvoj i plansku izgradnju infrastrukture, poručio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. On je na preskonferenciji pod nazivom Natura 2000 prirodno nasljeđe evropska budućnost, koju je organizovalo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, ocijenio da je usvajanje predloga odluke o ekološkoj mreži Natura 2000 veliki iskorak za Crnu Goru i važan korak ka snažnijoj zaštiti prirodnog nasljeđa. Posjetio je da je u trenutku kada je preuzeo funkciju ministra zaštićenim područjima bilo obuhvaćeno oko 15% teritorije Crne Gore, dok će uspostavljanjem mreže Natura 2000 zaštita obuhvatiti 44% državne teritorije, uključujući kopneni i morski prostor. Na taj način pravimo veliki zajednički korak kako bismo odbranili ustavni status Crne Gore kao ekološke države, poručio Ćulafić. Prema njegovim riječima, proces uspostavljanja mreže Natura 2000 pokazao je bogatstvo prirode Crne Gore, ali je ukazao i na određene nedostatke u razvoju infrastrukture, posebno saobraćajne. Istovremeno, kako je naveo, potvrđeno je da je Crna Gora biser prirode koji se mora sačuvati. Ćulafić je izrazio očekivanje da će nakon dobijanja potrebnih odobrenja Crna Gora postati prva država u Evropi po udjelu teritorije obuhvaćene ekološkom mrežom Natura 2000. Ako postoji oblast u kojoj se u Crnoj Gori možemo svi složiti, onda je to oblast životne sredine, jer ona ne poznaje nikakve granice, rekao je Ćulafić. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u avgustu će i ove godine biti održani Dani dijaspore, a očekuje nas i spektakularno veče borilačkih sportova, opširniji u prilogu Tamare Babović.
2: Berane će i ovog avgusta biti mjesto susreta ljudi, ideja i emocija, jer nas od 2. do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani dijaspore 2026. koja okuplja naše sugrađane iz cijelog svijeta, ali i brojne goste sa ciljem jačanja veza sa zavičajem i predstavljanja bogatog kulturnog, privrednog i turističkog potencijala našeg grada. Tim povodom gost našeg jutarnjeg programa je Petar Pantović, savjetnik u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije, sa kojim ćemo razgovarati o programu ovogodišnje manifestacije, njenom značaju i onome što očekuje sve posjetioce. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Također, Berane će 8. avgusta biti domaćin pravog sportskog spektakla. U sportskom centru biće održano Međunarodno veče borilačkih sportova u organizaciji SOKOFC uz učešće vrhunskih boraca iz Crne Gore i inostranstva. Ovog jutra sa nama je i Miomir Vujović, koji je dio organizacionog tima i koji će nam približiti sve ono što očekuje publiku. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
2: Da se vratimo na priču o dijaspori. Za početak, predstavite nam ovogodišnje dane dijaspore. Šta je osnovna ideja ove manifestacije?
3: Pa evo, u 2 dana, 7. i 8. avgusta, bit će održane drugi po redu dani dijaspore u Beranama, manifestaciju koju pod pokroviteljstvom Ministarstva dijaspore sprovodi opština Berane. Zaista bogat i sadržajan program. Tokom 2 dana imat ćemo nekoliko manifestacija posvećene ljudima različitih i starosnih doba i različitih interesovanja. Najprije počet će sa biznis forumom, odnosno panel diskusijom koja će se održati u seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici 7. augusta u 13:30 sa temom biznis panela održiva poljoprivreda i seoski turizam kao temelji povezivanja dijaspore i matice, a onda tokom istog dana imat ćemo i bazar domaće radinosti poljoprivrednih proizvoda sa temom Beranska riznica ukusa i rukotvorina. U večernjim časovima predviđena je centralna manifestacija, a u nastavku iste i koncert poznatog vokalnog izvođača Adija Šoša. Dok 8. avgust će nastaviti nekako manifestacije koje su započele 7. kroz bazar domaćih proizvoda i možda najljepši dio manifestacije koji je posvećen najmlađim sugrađanima i najmlađim ljudima koji dođu iz dijaspore, koji će biti, ajde, označen pod temom ili pod naslovom Kroz igru i druženje upoznajmo domovinu. Tu ćemo imati susret djece iz dijaspore i susret djece iz Berana.
2: Petre, koliko je značajno da Berane ima jednu ovakvu manifestaciju posvećenu našim ljudima koji žive i rade u inostranstvu?
3: Pa nemjerljiv je doprinos stvaranju mostova između ljudi. Najvažnije je nešto da mi sa ljudima u dijaspori ostvarimo dobar kontakt, da se oni ovdje ne osjećaju kao stranci, već kao svoji na svome. I zaista u cilju povezivanja bitno je da ne samo Berane, već svaka opština u Crnoj Gori i sama država Crna Gora imaju ovakve manifestacije.
2: Vi ste već predstavili bogat ovogodišnji program. Koje biste događaje posebno izdvojili?
3: Pa, zaista, kroz čitav program vidimo da su, kao što sam to već i rekao, zastupljene manifestacije za različite profile ljudi. Evo, biznis forum je zaista divna prilika da da upoznamo neke i olakšice i uopšte čitav sistem koji će kako funkcioniše kroz za održivu poljoprivredu i seoski turizam, kao i jedan temelj povezivanja za neka nova ulaganja i za neke nove biznis ideje koje se mogu razviti. Poljoprivredni bazar, mislim da tu ne treba ni komentarisati. Odlična prilika da naši lokalni proizvođači predstave ono što rade i zaista da uspostave i oni neke kontakte kako bi mogli da ostvare što bolji plasman svojih proizvoda. Centralna manifestacija, to je onaj oficijalni dio koji je potrebno ispuniti, gdje će imati obraćanje i tako neki zanimljiv program, dok sam kao šlag na torti, ako se tako može reći, jeste koncert gdje će ljudi potpuno da se opuste, da uživaju u muzici. I ja sam i pomenuo, a opet ću nastaviti, meni je to nekako najljepši dio, jer djeca su osnov svega i kada imamo dobru dječju zajednicu, imat ćemo i dobro društvo kasnije.
2: A da li su u organizaciju uključene institucije, udruženje i lokalna zajednica?
3: Pa Ministarstvo dijaspora je pokrovitelj događaja i glavni sponsor. Također opština jednim dijelom učestvuje u finansiranju. Opština Berane sprovodi svoje cijele dane dijaspore, a i lokalni proizvođači i zainteresovana lica će biti uključeni kroz biznis forum i kroz bazar domaćih proizvoda.
2: Na koji način ovakvi susreti doprinose razvoju Berana i jačanju veza sa našim iseljenicima?
3: Pa zaista doprinose, jer je lijepo i vidjeti i druženje i razmjenu novih znanja, iskustava i ideja, što u ovom novom vremenu je i tekako potrebno, jer se i znanje unapređuju iz sekundu u sekund. Nove ideje već za 30 sekundi postaju stare, ako pratimo ove trendove u novom svijetu, virtualnom svijetu. Tako da u velikom doprinose, eto, ja moram pohvaliti da je i naša opština dobila i kancelariju za saradnju sa dijasporom, tako da ćemo i institucionalno moći da natkrijemo sve ove događaje, moći ćemo institucionalno da djelujemo u cilju ostvarivanja što bolje saradnje i sa našim iseljenicima kao pojedincima i sa njihovim udruženjima u zemljama okruženja i na kraju u zemljama gdje se naši ljudi nalaze.
2: I šta biste poručili našim ljudima u dijaspori koji ovih dana planiraju dolazak u svoj rodni kraj?
3: Pa poručio bi im da u svoj rodni kraj dolaze što češće, da ovdje nisu gosti, već su oni naši ljudi, da ovo je njihova domovina kao i naša i da još jednom svi građani Berana koji ljudi iz dijaspore budu učesnici i u ovim danima dijaspore, da ponesemo zajedničku radost u sreta i da ovo bude neka tačka povezivanja i da ovo bude osnov jednog lijepog prijateljstva između ljudi i neke lijepe saradnje.
2: Naravno, sigurni smo da će ova manifestacija još jednom potvrditi koliko su snažne veze između Berana i naših ljudi širom svijeta.
3: Nadamo se da će biti tako. Hvala.
2: A nakon priče o danima dijaspore, ostajemo u znaku velikih avgustovskih događaja koji će obilježiti naš grad. Kao što sam već i kazala, u sportskom centru bit će održano i Međunarodno veče borilačkih sportova u organizaciji SOKOFC uz učešće vrhunskih boraca iz Crne Gore i inostranstva. Sa nama u studiju je i Miomir Vujović iz Luksemburga, koji je dio organizacionog tima i koji će nam približiti sve što očekuje publiku. Za početak, kako ste došli na ideju da upravo Berane bude domaćin ovog velikog međunarodnog borilačkog spektakla?
4: Berane je, ja samo probam da nastavim nešto što je već započeto više nego 50-60 godina, gdje Berane je kolijevka sportista i šampiona. Tako da je za mene bilo logično da kao mlada osoba iz Berana, koja već 40 godina je u inostranstvu, da vratim gradu koji je zahvalan za dosta stvari što se tiče sportista, rukometaša, karataša. Naprimjer, imamo tu Vesko Mićović, Vesko Čejović, Baćo, braća Dobrošinović, tako da je to sve logično bilo za mene, jer sam kad sam bio mali, gledao sam te ljude, gledali smo i ovdje po ulicama, oni su tad bili na svjetskom nivou, tako da je to bila i mala jedna, imao sam uvijek želju da vratim tim ljudima i opštini u kojoj sam odrastao nešto što, zahvaljujući čemu sam ja isto sam postao posle sportista i naravno sad više nego 22 godine upotrebljujem isto sport kao socijalizaciju u Luksemburgu i za mene to bilo posve jedna logika da vratim svojoj zemlji i svome gradu što sam, gdje sam započeo sve to.
2: I koliko je značajno što je naš grad domaćin jednog ovakvog događaja?
4: To je vrlo značajno kad jedna strana organizacija dođe u Beranama ili u Crnoj Gori, to je vrlo značajno, znači da prepoznaje tamo kvalitet sportista, organizacije, ljudi koji su motivisani. Tako da jednostavno dolazak bilo koje strane organizacije je uvijek pozitivan, značaj, pozitivan znak za opštinu i za čak opštinske, ove komšinske opštine.
2: I šta publika može da očekuje 8. avgusta? Koliko će biti borbi i koje discipline će biti zastupljene?
4: Discipline će biti MMA. Znači, to je sad MMA je jedan od sportova koji je najviše praćen u svijetu. Tako da, evo, sad u Srbiji ima UFC koji po prvi put u istoriji dolazi u Srbiji. To je jedan znak da na Balkanu se mnogo to brzo razvija. Tako da će publika imati priliku da uživa u 12 profesionalnih borbi sa borcima koji dolaze iz Srbije, Makedonije, Čečenije, to je jedan od naših boraca, onda naravno iz Luksemburga, Rumunije, tako da spektakl će da bude osiguran tu noć sa vrhunskim profesionalnim borcima.
2: Hoće li nastupiti borci iz Berana?
4: MMA je nova disciplina u Beranama, tako da ima klub jedan koji se vodi tu. Nažalost, nećemo imati, jer su tu momci koji treniraju amaterski. Ova je sad fight card, tako mi zove, to je većinom su profesionalci, tako da ta sada ne, ali nadamo se, kao što sam prije u početku rekao, Berana je uvijek bilo kolijevka šampiona i dobrih sportista, tako da ne sumnjam da ako bude organizovani eventi u buduće, da će biti beranskih sportista.
2: Kako ste naglasili u najavi ovog događaja, posebnu pažnju privlači povratak Milenka Kića Stamatovića. Zašto?
4: Pa, Kićo Stamatović, on je jedan od naših najboljih boraca sad, znači teškaša. Definitivno, mislim, ako nastavi u buduće, taj će čovjek da bit će drugi borac iz Crne Gore koji će da završi na UFC-u. On se sad borio na FNC-u koja je jedna od vodećih organizacija u Evropi. I naravno, sad, nažalost, je tu doživio ovaj poraz. Za nas je to dobro što je on se vrće ovdje, znači, posle toga poraza u Beranama, u organizaciji, tako da se nadamo tu isto dobroj performanci. Ima jakoga protivnika ispred njega, čovjeka koji dolazi iz Engleske, koji se borio u među najvišim svjetskim organizacijama, tako da, da, to je od velikog značaja.
2: Koliko vam znači podrška opštine Beran i ostalih partnera u realizaciji ove manifestacije?
4: Mislim da čovjek nije rođen sam i da čovjek ne može da živi sam. Tako da bez opštine Berana i sadašnjeg predsjednika ne bi mogli ništa da organizujemo, jer to jednostavno ne bilo moguće. Iako su želje s jedne strane, ali ovo je timski rad. Iako da nema opštine tu, da ni oni ne žele, taj nekad ne bi došlo do organizacije ovoga eventa. Tako da želim da izražim priliku da se zahvalim upravo tome predsjedniku opštine Đoru Lutovcu na podršci, jer bez njega naravno to ne bi uspjeli da radimo. Naravno, tu je isto MMA Savez Crne Gore koji se isto priključio ovoj avanturi sportskoj, tako da, da bez njih to ne bi bilo moguće da se organizuje.
2: Ulaz je besplatan, da li očekujete pun sportski centar i kakvu atmosferu priželjkujete?
4: Očekujemo pun sportski centar, to bi bilo idealno, naravno, sa te strane atmosferu, znamo da su Beranci poznati širom Evrope i svijeta kao vrlo dinamični ovako navijači, tako da se isto ovdje očekujemo da će ta noć da bude u velikom poštovanju, da se poštuje, naravno da se navija za svoga favorita, ali da se isto pokaže veliko poštovanje prema protivnicima i svim tim koji budu tu došli.
2: Možemo li reći da ovaj događaj predstavlja početak jedne lijepe sportske tradicije u Beranama?
4: Iskreno se nadam, jer Kolina, jedna dolina kao Kolijevka sporta, kao što je Berane, nadamo se takvom nastavku, jer ovo samo možda bude komplementarno od svih programa koji su se do sada dešavali ovdje u Beranama i komplementarni smo. Znači, da. Tako da se nadam svemu tome.
2: A šta biste poručili mladima koji se bave borilačkim sportovima i svim ljubiteljima sporta?
4: Kao što sam rekao malo prije, 22 godine radim u Luksemburgu kao socijalni radnik i upotrebljujem sport kao socijalizaciju. Želim svima da se bave sportom, pogotovo danas gdje informatika, internet, telefoni, igrice su sve više i više, nažalost, in. Tako da želim da se mladi i stariji, ne samo mladi, nego stariji isto svi, da se bave sportom, jer je sport je filozofija života kroz koju upoznajemo jedni druge. Sport ima moć da promijeni svijet, to dokazujemo, to ćemo da dokažemo 8. avgusta u Beranama, gdje dolaze ljudi raznih zemalja, ali za mlade generacije je vrlo važno da se bave sportom, da imaju neke navike, a to je disciplina. Jedna disciplina, mogu da budu talentovani, ali disciplina nam dovodi u svemu. U poslu, u školi, prema roditeljima, poštovanje jedni druge, poštovanje prema generacijama raznih, intergeneracionalne poštovanje. Tako da, da, želim da svi omladini da se što više bave sportom, da opštine podržavaju što više sporta, naravno to u moja zemlja Crna Gora, isto u ministarstvu, da to bude više u školama, jer vidim 22 godine da to uspijeva u Luksemburgu i u drugim zemljama, tako da želim isto to ovdje kod nas.
2: Za kraj razgovora još da kažemo u koje vrijeme počinje ovaj događaj i zašto treba ljudi da dođu i podrže ovakvo veče.
4: Događaj je 8. augusta. Vrata se otvaraju u 5 sati. Počinje događaj u 6:30, znači pola 7, u hali sporta ovdje Berane. I da ne dođu što prije, jer vjerujemo da će da bude manjak mjesta, da dođu da vide svjetske sportiste, znači da podrže sportiste iz regiona, iz Crne Gore naravno, onda iz regiona, jer to su komšinske zemlje, neki ljudi dolaze sa vani, imaće jedan velik, bogat program sa vrhunskim profesionalcima, tako da je to prava prilika da se dođe na eventu.
1: Nakon kratkog prekida usled nepovoljnih vremenskih uslova koji nisu dozvoljavali bezbjedno održavanje nastave, škola plivanja je nastavila sa radom. U organizaciji opštine Berane, a u tehničkoj realizaciji sportsko-rekreativnog društva Berane, program trenutno pohađa 59 djece koje imaju priliku da kroz stručan rad savladaju osnove plivanja i unaprijede svoje plivačke vještine. Nastavu na bazenu Čukić u Ržanici izvode magistar profesor Aleksandar Vujović, doktorant profesor Ivan Jovančević i profesor Bane Bošković. Škola plivanja je prvi put organizovana 2023. godine, a zahvaljujući podršci opštine Berane za sve učesnike obezbijeđen je i besplatan prevoz do bazena Čukić i nazad. Vjerujemo da će ovaj uspješan program nastaviti da bude tradicionalna aktivnost opštine Berane sa ciljem da što veći broj djece nauči da pliva, razvija zdrave navike i bezbjedno uživa u vodi, navode organizatori. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi bit će održano večera sa početkom u 20 sati u sali Centra za kulturu. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magistarka Sehada Baždarović, Safet Hadrović, vrbički književnik i sam autor. Na ovoj večeri, na kojoj će moderirati Kristina Babić, bit će prikazan insert iz filma Lirik Salima autora Bogića Rakočevića. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beransko-kulturnog ljeta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane. Na Jasikovcu kod spomenika Sloboda u subotu 1. avgusta bit će održana jednodnevna kreativna radionica koju će voditi arhitektica Milena Ričević uz podršku arhitektice Maše Raković i studentkinje arhitekture Ksenije Đekić. Tako će učesnici radionici ovog ljeta kroz igru, istraživanje i stvaranje čitati prostor Jasikovca, osluškivati šumu, vjetar, kamen, staze i simbole, otkrivajući kako pejzaž govori o slobodi, sjećanju i zajedništvu. Okupljanje javljanje učesnika je od 14 do 15 sati na ulazu kod parkinga, nakon čega slijedi zajednička i istraživačka šetnja do spomenika kroz niz kratkih zadataka. Od 15 i 18 sati kod spomenika će kroz igru i kreativni rad učesnici radionice prenositi svoj doživljaj Jasikovca i stvarati vlastite interpretacije pejzaža spomenika i sjećanja uz korišćenje gline, papira, prirodnih materijala i boja. Za predah i razbibrigu tu su chill zona, kratke ankete, igra pronađi me i mali istraživački zadaci kroz koje će učesnici otkrivati detalje Jasikovca, družiti se i uživati u prirodi. U 19 sati biće otvorena izložba svih radova nastalih tokom dana, crteža, maketa i prostornih interpretacija. Radionica je dio Beranskog kulturnog ljeta u saradnji sa javnom ustanovom Polimski muzejem. Nakon uspješnih izdanja prethodnih godina, Thunderfest će i ove godine biti održan na aerodromu u Beranama sa programom koji će 31. jula i 1. avgusta okupiti poznate izvođače i ljubitelje dobre muzike. Prve festivalske večeri 31. jula nastupit će Enave, Peso, Sex and Grooves, Galaxy i DJ Tulamo, dok će drugog dana 1. avgusta publiku zabavljati Nući, Cypher, Breskvice i Mahrina. Thunderfest je prethodnih godina prerastao u jedan od najznačajnijih ljetnjih muzičkih događaja na sjeveru države, a ovogodišnje izdanje donosi spoj urbanog zvuka, elektronske muzike i moderne regionalne scene. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, na jugu povremeno umjeren, udare pojačan, sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26 stepeni, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Flash Plus za četvrtak 30. jul realizovali su istonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak 30. jul. U dnevnim novinama dan možete pročitati: Ministarstvo financija svjesno pokušava da zakamuflira negativne efekte kreditnog aranžmana za autoput. Zbog hedžinga za pola godine izgubili 1,4 miliona eura. U danu pročitajte: Novoviću još veća moć može da ospori i Markovića. Hrvati usred sezone smanjili cijenu benzina 15 centi. Lutkarstvo je umjetnost za sve i mnogo više od dječje igre. U dnevnim novinama dan pročitajte: DNP sa opozicijom izmiče Mujoviću stolicu. Savić je birala kumu za direktoricu, Radunović je glasao za Srpsku kuću.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam donose: u Skupštini dopune zakona o obnovljivim izvorima električne energije, poslanik Boris Mugoša predao amandmane, javni interes da ne bude privatni profit. Privremeno oduzete stvari od Lazara Klakora i Predraga Đuričkovića, vrijeme stalo za dva Rolexa. Ta imovina blokirana jer postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću. Vijesti vam donose šta sugerišu poruke poglavara SPC-a sa obilježavanja jedne od najvećih bitaka u istoriji Crne Gore. Srpski svijet sa Vučijeg dola. Porfirije na Svečanoj akademiji u Nikšiću poručio da su bitku vodili Srbi iz različitih bratstava, Crnogorci, Brđani i Hercegovci. Manipulišući srpstvom Crnogoraca, inkluzivno srbijanstvo obilježava bitku sa izaslanikom Srbije i bivšim čelnikom Republike Srpske, što asocira na vizije protagonista srpskog svijeta o Republici Srpskoj u Crnoj Gori, kaže Nikola Šaranović. U vijestima možete pročitati: zaposleni u komunalnom Kotor podnijeli krivičnu prijavu protiv VD direktora, rastavio vozilo da bi izbjegao tender. Tvrde da je u istom danu kupio automobil za 7.800, a drugim ugovorom nabavio dijelove za 5.000 eura. Tokom vikenda 20 kontrola ugostiteljskih objekata u Podgorici, buka koštala 2200 eura.

0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za četvrtak 30. jul možete pročitati urednički komentar Porfirijev narativ prisvaje crnogorsku istoriju, Vučido nije izvojevala Srbija već vojska knjaževine Crne Gore. U ozbiljnoj istorijskoj literaturi gotovo da nema pomena tadašnjeg vladara Srbije, kneza Milana Obrenovića, kao bilo kakvog aktera pobjede na Vučjem dolu, čak ni u kontekstu slanja pomoći ili naoružanja, razlog je jednostavan. Srbija nije vodila ovu bitku. Iako su Srbija i Crna Gora gotovo istovremeno objavile rat Osmanskom carstvu, bile su dvije odvojene države sa zasebnim vojskama, komandama i ratištima. Dok je crnogorska vojska izvojevala istorijsku pobjedu kod Vučjeg dola, srpska vojska ne vodila je borbe na sasvim drugom frontu na području Južne Srbije. Pobjeda vam donosi istoričar Vukota Vukotić kaže da je izjava patrijarha Porfirija prilikom obilježavanja 150 godina od čuvene bitke klasičan primjer prekrajanja istorije i omalovažavanja uspjeha Crnogoraca na bojnom polju. Na Vučjem dolu nije bilo ni svetosavaca ni borbe za carstvo nebesko. Vukotić pojašnjava da je Crna Gora za razliku od Srbije od 1876. do 1878. godine vrlo uspješno bojevala protiv Osmanskog carstva, što sigurno smeta propagatorima srpskog svijeta. No protiv njih stoje neoborive činjenice da su Crnogorci na čelu sa knjazom Nikolom izvojevali jednu od najvećih pobjeda u svojoj istoriji. Koliko god se trudili da to umanje i iskrive, uvijek će ostati istina koja će govoriti suprotno, zaključio je Vukotić. Potvrđeno opisanje pobjede, uhapšen državljanin Bosni i Hercegovine zbog nedozvoljenih polnih radnji i obljube djeteta, zbog seksualnog zlostavljanja sina, uhapšen nakon prijave supruge.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Okay.
2: Ili tako nešto.
3: Do pre vi bra si
4: je.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem. Dobre vibracije.
5: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Današnje izdanje biće posebno jer ćemo se družiti sa dvije velike svjetske muzičke zvijezde, dvoje umjetnika koji su dolazili iz potpuno različitih muzičkih svjetova, ali su imali nešto zajedničko – prepoznatljivost. Jedna je žena čiji glas možete prepoznati nakon samo nekoliko sekundi. Glas koji nije bio klasičan, savršen pop glas, već glas pun karaktera, snage i emocije. To je Bonnie Tyler. Drugi umjetnik koji je promijenio istoriju popularne muzike. Čovjek koji je spojio pjesmu, ples, scenski nastup i vizualnu umjetnost na način na koji niko prije njega nije uspio. To je Michael Jackson. Danas ćemo se prisjetiti njihovih najvećih hitova, ali ćemo i zaviriti iza kulisa. Pričat ćemo o njihovom putu do slave, zanimljivim detaljima iz života, ljudima koji su uticali na njihove karijere i trenucima koji su ih učinili legendama. Zato vas pozivam da pojačate radio, da se udobno smjestite i da krenemo zajedno na jedno posebno muzičko putovanje. Kada govorimo o umjetnicima koji su obilježili jednu epohu, često zamišljamo savršene priče. Nekoga koji od malih nogu znao da će biti zvijezda, nekoga kome je uspjeh došao, tako reći, preko noći. Ali priča Bonnie Tyler nije bila takva. Njene priče je priča o upornosti, radu i o tome kako ono što nas čini drugačijim ponekad postane upravo ono što nas čini posebnim. Bonnie Tyler rođena je 1951. godine u Walesu. Odrastala je u muzičkoj porodici i još kao djevojčica pokazala interesovanje za pjevanje. Kao i mnogi veliki umjetnici, svoj put nije počela na velikim scenama, već na manjim nastupima, tražeći publiku da pokaže svoj talenat. Zanimljivo je da njen najprepoznatljiviji glas, njen glas, nije bilo nešto što je planirala, jer krajem 70-ih godina je imala ozbiljne probleme sa glasnim žicama. Ljekari su je preporučili operaciju i oporavak u strogo upozorenje da nakon zahvata mora čuvati glas. Međutim, desilo se nešto zaista neočekivano. Bonnie nije dugo izdržala bez govora i njen glas se nakon toga zaista promijenio. Postao je dublji, hrapaviji i drugačiji. Upravo taj glas donio joj je identitet. U moru pjevača i pjevačica koji su zvučali slično, Bonnie Tyler je imala nešto što niko drugi nije mogao da kopira. Imala je svoj potpis, a muzika pamti upravo takve ljude. I prvi veliki svjetski uspjeh je i došao 1977. godine sa pjesmom It's a Heart Touch. Pjesma je postala međunarodni hit, našla se visoko na svjetskim muzičkim listama i predstavila Bonnie Tyler publici širom svijeta. Dragi slušaoci, vrijeme je da se vratimo u 1977. godinu i poslušamo pjesmu koja je Bonnie Tyler otvorila svjetska vrata slave. Slušamo It's a Heart Touch.

A sada je vrijeme i za priču o Michaelu Jacksonu. Kada govorimo o njemu, teško je pronaći izvođača koji je imao toliko uticaja na popularnu kulturu. Njegovo ime nije bilo povezano samo sa muzikom, već i sa plesom, modom, spotovima, koncertima i načinom na koji umjetnik komunicira sa publikom. Već kao dijete nastupao je pred ogromnom publikom i učio ono što će kasnije postati njegov zaštitni znak, kako povezati pjesmu i scenski nastup. Sa grupom Jackson 5 postigao je veliki uspjeh, a pjesme poput I Want You Back osvojile su zaista publiku širom svijeta. Ali Michael Jackson nije želio da ostane samo član grupe, imao je zaista mnogo veće ambicije. Želio je da ostvari nešto svoje. O tome ćemo pričati nakon pjesme Billie Jean.

Nastavljamo priču o Michaelu Jacksonu. Pratite Dobre vibracije na talasima ste radija Berane. Kada je Michael Jackson krenuo u solo karijeru, mnogi nisu mogli da pretpostave koliko će daleko otići. Jedan od trenutaka koji je ostao zapisan u istoriji televizije dogodio se 1983. godine. Nastupio je na specijalnom programu Yesterday, Today, Forever. I tokom izvođenja, upravo pjesme koju smo slušali, Billie Jean, izveo je plesni pokret koji je izgledao kao da klizi unazad dok zapravo ide unaprijed. Naravno da znate o čemu je riječ. Taj pokret, to jest moonwalk, nije izmislio Michael Jackson, ali ga je on usavršio i učinio svjetski poznatim. Nakon tog nastupa, milioni ljudi širom svijeta pokušavali su da nauče isti pokret. Bio je to trenutak kada je jedan ples postao dio popularne kulture. Slušamo još jednom Michaela Jacksona i pjesmu Dirty Diana.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije

I rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.basticketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Slušate Radio Berane.
0: Pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Potpisivanje ugovora vrijednog 53,7 miliona eura za rekonstrukciju magistralnog puta Berane-Rožoje predstavlja jednu od najznačajnijih infrastrukturnih investicija za Berane i Sjever Crne Gore. Crna Gora uspostavljanjem ekološke mreže Natura 2000 pravi veliki iskorak u zaštiti prirode i evropskim integracijama, a istovremeno stvara uslove za održiv razvoj i plansku izgradnju infrastrukture, poručio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u avgustu će i ove godine biti održani Dani dijaspore. Su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Potpisivanje ugovora vrijednog 53,7 miliona eura za rekonstrukciju magistralnog puta Berane-Rožoje predstavlja jednu od najznačajnijih infrastrukturnih investicija za Berane i Sjever Crne Gore. To je ocijenio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac povodom informacije da Uprava za saobraćaj potpisala ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja. Lutovac je pozdravio činjenicu da je vlada Crne Gore kroz rad nadležnih institucija prepoznala značaj ovog infrastrukturnog projekta za razvoj sjevera države. Ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu predstavljaju važan pokazatelj opredjeljenosti da se ravnomjerno razvijaju svi dijelovi Crne Gore, a posebno područja koja imaju veliki razvojni potencijal. Savremena i bezbjedna putna infrastruktura jedan je od osnovnih preduslova za razvoj svake lokalne zajednice. Rekonstrukcija puta Berane-Rožoje unaprijedit će povezanost našeg grada sa susjednim opštinama, otvoriti nove mogućnosti za privredu i turizam i doprinijeti kvalitetnijim i sigurnijim životom građana, kazao je Lutovac. On je poručio da ova investicija ima poseban značaj jer će doprinijeti boljoj valorizaciji razvojnih potencijala Berana, lakšem protoku ljudi i robe, kao i stvaranju povoljnijeg ambijenta za domaće i strane investitore. Naš cilj je da Berane bude grad u kojem se ostaje, radi i planira budućnost. Zato ćemo nastaviti da insistiramo na realizaciji strateških projekata koji donose nova radna mjesta, jačaju lokalnu ekonomiju i podižu kvalitet života svih građana. Ovaj projekat pokazuje da se Berane vraća na mapu velikih državnih investicija i da razvoj sjevera mora biti jedan od ključnih prioriteta Crne Gore, poručio je predsjednik opštine Berane. Lutovac je izrazio očekivanje da će radovi biti realizovani kvalitetno i u predviđenom roku uz dobru koordinaciju nadležnih institucija, izvođača i lokalne uprave. Opština Berane biće pouzdan partner u realizaciji ovog projekta. Naš zajednički interes je da građani što prije dobiju modernu, funkcionalnu i bezbjednu saobraćajnicu koja će biti snažan oslonac daljem razvoju Berana i cijelog sjevera, zaključio Lutovac. Crna Gora uspostavljanjem ekološke mreže Natura 2000 pravi veliki iskorak u zaštiti prirode i evropskim integracijama, a istovremeno stvara uslove za održiv razvoj i plansku izgradnju infrastrukture, poručio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. On je na preskonferenciji pod nazivom Natura 2000 prirodno nasljeđe evropska budućnost, koju je organizovalo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, ocijenio da je usvajanje predloga odluke o ekološkoj mreži Natura 2000 veliki iskorak za Crnu Goru i važan korak ka snažnijoj zaštiti prirodnog nasljeđa. Posjetio je da je u trenutku kada je preuzeo funkciju ministra zaštićenim područjima bilo obuhvaćeno oko 15% teritorije Crne Gore, dok će uspostavljanjem mreže Natura 2000 zaštita obuhvatiti 44% državne teritorije, uključujući kopneni i morski prostor. Na taj način pravimo veliki zajednički korak kako bismo odbranili ustavni status Crne Gore kao ekološke države, poručio Ćulafić. Prema njegovim riječima, proces uspostavljanja mreže Natura 2000 pokazao je bogatstvo prirode Crne Gore, ali je ukazao i na određene nedostatke u razvoju infrastrukture, posebno saobraćajne. Istovremeno, kako je naveo, potvrđeno je da je Crna Gora biser prirode koji se mora sačuvati. Ćulafić je izrazio očekivanje da će nakon dobijanja potrebnih odobrenja Crna Gora postati prva država u Evropi po udjelu teritorije obuhvaćene ekološkom mrežom Natura 2000. Ako postoji oblast u kojoj se u Crnoj Gori možemo svi složiti, onda je to oblast životne sredine, jer ona ne poznaje nikakve granice, rekao je Ćulafić. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u avgustu će i ove godine biti održani Dani dijaspore, a očekuje nas i spektakularno veče borilačkih sportova, opširniji u prilogu Tamare Babović.
3: Berane će i ovog avgusta biti mjesto susreta ljudi, ideja i emocija, jer nas od 2. do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani dijaspore 2026. koja okuplja naše sugrađane iz cijelog svijeta, ali brojne goste sa ciljem jačanja veza sa zavičajem i predstavljanja bogatog kulturnog, privrednog i turističkog potencijala našeg grada. Tim povodom gost našeg jutarnjeg programa je Petar Pantović, savjetnik u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije, sa kojim ćemo razgovarati o programu ovogodišnje manifestacije, njenom značaju i onome što očekuje sve posjetioce. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Takođe, Berane će 8. avgusta biti domaćin pravog sportskog spektakla. U sportskom centru biće održano Međunarodno veče borilačkih sportova u organizaciji SOKOFC uz učešće vrhunskih boraca iz Crne Gore i inostranstva. Ovog jutra sa nama je i Miomir Vujović, koji je dio organizacionog tima i koji će nam približiti sve ono što očekuje publiku. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
3: Da se vratimo na priču o dijaspori. Za početak predstavite nam ovogodišnje dane dijaspore. Šta je osnovna ideja ove manifestacije?
5: Pa evo, u dva dana, 7. i 8. avgusta, bit će održane drugi po redu dani dijaspore u Beranama, manifestaciju koju pod pokroviteljstvom Ministarstva dijaspore sprovodi opština Berane. Zaista bogat i sadržajan program. Tokom dva dana imaćemo nekoliko manifestacija posvećene ljudima različitih i starosnih doba i različitih interesovanja. Najprije počet će sa biznis forumom, odnosno panel diskusijom koja će se održati u seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici 7. augusta u 13:30 sa temom biznis panela održiva poljoprivreda i seoski turizam kao temelji povezivanja dijaspore i matice, a onda tokom istog dana imaćemo i bazar domaće radinosti poljoprivrednih proizvoda sa temom Beranska riznica ukusa i rukotvorina. U večernjim časovima predviđena je centralna manifestacija, a u nastavku iste i koncert poznatog vokalnog izvođača Adija Šoša, dok 8. avgust će nastaviti nekako manifestacije koje su započele 7. kroz bazar domaćih proizvoda i možda najljepši dio manifestacije koji je posvećen najmlađim sugrađanima i najmlađim ljudima koji dođu iz dijaspore, koji će biti, ajde, označen pod temom ili pod naslovom Kroz igru i druženje upoznajmo domovinu. Tu ćemo imati susret djece iz dijaspore i susret djece iz Berana.
3: Petre, koliko je značajno da Berane ima jednu ovakvu manifestaciju posvećenu našim ljudima koji žive i rade u inostranstvu?
5: Pa nemjerljiv je doprinos stvaranju mostova između ljudi. Najvažnije je nešto da mi sa ljudima u dijaspori ostvarimo dobar kontakt, da se oni ovdje ne osjećaju kao stranci, već kao svoji na svome. I zaista u cilju povezivanja bitno je da ne samo Berane, već svaka opština u Crnoj Gori i sama država Crna Gora imaju ovakve manifestacije.
3: Vi ste već predstavili bogat ovogodišnji program. Koje biste događaje posebno izdvojili?
5: Pa, zaista, kroz čitav program vidimo da su, kao što sam to već i rekao, zastupljene manifestacije za različite profile ljudi. Evo, biznis forum je zaista divna prilika da upoznamo neke i olakšice i uopšte čitav sistem kako funkcioniše kroz zaodrživu poljoprivredu i seoski turizam, kao i jedan temelj povezivanja za neka nova ulaganja i za neke nove biznis ideje koje se mogu razviti. Poljoprivredni bazar, mislim da tu ne treba ni komentarisati. Odlična prilika da naši lokalni proizvođači predstave ono što rade i zaista da uspostave i oni neke kontakte kako bi mogli da ostvare što bolji plasman svojih proizvoda. Centralna manifestacija, to je onaj oficijalni dio koji je potrebno ispuniti, gdje ćemo imati i obraćanje i tako neki zanimljiv program, dok sam kao šlag na torti, ako se tako može reći, jeste koncert gdje će ljudi potpuno da se opuste, da uživaju u muzici. I ja sam i pomenuo, a opet ću nastaviti, meni je to nekako najljepši dio, jer djeca su osnov svega i kada imamo dobru dječju zajednicu, imaćemo i dobro društvo kasnije.
3: A da li su u organizaciju uključene institucije, udruženje i lokalna zajednica?
5: Pa, Ministarstvo dijaspore je pokrovitelj događaja i glavni sponsor. Također opština jednim dijelom učestvuje u u finansiranju. Opština Berane sprovodi svoj cijele dane dijaspore, a i lokalni proizvođači i zainteresovana lica će biti uključeni kroz biznis forum i kroz bazar domaćih proizvoda.
3: Na koji način ovakvi susreti doprinose razvoju Berana i jačanju veza sa našim iseljenicima?
5: Pa zaista doprinose, jer je lijepo i vidjeti i druženje i razmjenu novih znanja, iskustava i ideja, što u ovom novom vremenu je itekako potrebno, jer se i znanje unapređuju iz sekundu u sekund. Nove ideje već za 30 sekundi postaju stare, ako pratimo ove trendove u novom svijetu, virtualnom svijetu. Tako da u velikom doprinose, eto, ja moram pohvaliti da je i naša opština dobila i kancelariju za saradnju sa dijasporom, tako da ćemo i institucionalno moći da natkrijemo sve ove događaje, moći ćemo institucionalno da djelujemo u cilju ostvarivanja što bolje saradnje sa našim iseljenicima kao pojedincima i sa njihovim udruženjima u zemljama okruženja i na kraju u zemljama gdje se naši ljudi nalaze.
3: I šta biste poručili našim ljudima u dijaspori koji ovih dana planiraju dolazak u svoj rodni kraj?
5: Pa poručio bih im da u svoj rodni kraj dolaze što češće, da ovdje nisu gosti, već su oni naši ljudi, da ovo je njihova domovina kao i naša, i da još jednom svi građani Berana koji ljudi iz dijaspore budu učesnici i u ovim danima dijaspore, da ponesemo zajedničku radost u sreta i da ovo bude neka tačka povezivanja i da ovo bude osnov jednog lijepog prijateljstva između ljudi i neke lijepe saradnje.
3: Naravno, sigurni smo da će ova manifestacija još jednom potvrditi koliko su snažne veze između Berana i naših ljudi širom svijeta.
5: Nadamo se da će biti tako. Hvala.
3: A nakon priče o danima dijaspore ostajemo u znaku velikih avgustovskih događaja koji će obilježiti naš grad. Kao što sam već i kazala, u sportskom centru biće održano i Međunarodno veče borilačkih sportova u organizaciji Soko FC uz učešće vrhunskih boraca iz Crne Gore i inostranstva. Sa nama u studiju je i Miomir Vujović iz Luksemburga, koji je dio organizacionog tima i koji će nam približiti sve što očekuje publiku. Za početak, kako ste došli na ideju da upravo Berane bude domaćin ovog velikog međunarodnog borilačkog spektakla?
4: Berane je, ja samo probam da nastavim nešto što je već započeto više nego 50-60 godina, gdje Berane već, Berane je kolijevka sportista i šampiona. Tako da je za mene bilo logično da kao mlada osoba iz Berana koja već 40 godina je u inostranstvu, da vratim gradu koji je zahvalan za dosta stvari što se tiče sportista, rukometaša, karataša. Naprimjer, imamo tu Vesko Mićović, Vesko Čejović, Baćo, braća Dobrošinović, tako da je to sve po sve logično bilo za mene, jer sam kad sam bio mali, gledao sam te ljude, gledali smo i ovdje po ulicama, oni su sad bili na svjetskom nivou. Tako da je to bila i mala jedna, imao sam uvijek želju da vratim tim ljudima i opštini u kojoj sam odrastao nešto što, zahvaljujući čemu sam ja isto sam postao posle sportista i naravno sad više nego 22 godine upotrebljujem isto sport kao socijalizaciju u Luksemburgu, i za mene to bilo posve jedna logika da vratim svojoj zemlji i svome gradu gdje sam započeo sve to.
3: I koliko je značajno što je naš grad domaćin jednog ovakvog događaja?
4: To je vrlo značajno kad jedna strana organizacija dođe u Beranama ili u Crnoj Gori. To je vrlo značajno, znači da prepoznaje tamo kvalitet sportista, organizacije, ljudi koji su motivisani. Tako da jednostavno dolazak bilo koje strane organizacije je uvijek pozitivan znak za opštinu i za čak opštinske, ove komšinske opštine.
3: I šta publika može da očekuje 8. avgusta? Koliko će biti borbi i koje discipline će biti zastupljene?
4: Discipline će biti MMA. Znači, to je sad MMA je jedan od sportova koji je najviše praćen u svijetu. Tako da evo sad u Srbiji ima UFC koji po prvi put u istoriji dolazi u Srbiji. To je jedan znak da Na Balkanu se mnogo to brzo razvija, tako da će publika imati priliku da uživa u 12 profesionalnih borbi sa borcima koji dolaze iz Srbije, Makedonije, Čečenije, to je jedan od naših boraca, onda naravno iz Luksemburga, Rumunije, tako da spektakl će da bude osiguran tu noć sa vrhunskim profesionalnim borcima.
3: Hoće li nastupiti borci iz Berona?
4: MMA je nova disciplina u Beranama, tako da ima klub jedan koji se vodi tu. Nažalost, nećemo imati, jer su tu momci koji treniraju amaterski. Ova je sad fight card, tako mi zove, to je, većinom su profesionalci, tako da ta sada ne, ali nadamo se, kao što sam prije u početku rekao, Berana je uvijek bilo kolijevka šampiona i dobrih sportista, tako da ne sumnjam da ako bude organizovani eventi u buduće, da će biti beranskih sportista.
3: Kako ste naglasili u najavi ovog događaja, posebnu pažnju privlači povratak Milenka Kića Stamatovića. Zašto?
4: Pa, Kića Stamatović, on je jedan od naših najboljih boraca sad, znači teškaša, definitivno, mislim, ako nastavi u buduće, taj će čovjek da biće drugi borac iz Crne Gore koji će da završi na UFC-u. On se sad borio na FNC-u, koja je jedna od vodećih organizacija u Evropi. I naravno, sad nažalost je tu doživio ovaj poraz. Za nas je to dobro što je on se vrće ovdje, znači posle toga poraza u Beranama, u organizaciji, tako da se nadamo tu isto dobroj performanci. Ima jakoga protivnika ispred njega, čovjeka koji dolazi iz Engleske, koji se borio među najvišim svjetskim organizacijama, tako da, da, to je od velikog značaja.
3: Koliko vam znači podrška opštine Beran i ostalih partnera u realizaciji ove manifestacije?
4: Mislim da čovjek nije rođen sam i da čovjek ne može da živi sam. Tako da bez opštine Berana i sadašnjeg predsjednika ne bi mogli ništa da organizujemo, jer to jednostavno ne bilo moguće. Jako su želje s jedne strane, ali ovo je timski rad. Iako da nema opštine tu, da ni oni ne žele, taj nekad ne bi došlo do organizacije ovoga eventa. Tako da želim izražim priliku da se zahvalim upravo tome predsjedniku opštine Đoru Lutovcu na podršci, jer bez njega naravno to ne bi uspjeli da radimo. Naravno, tu je isto MMA Savez Crne Gore, koji se isto priključio ovoj avanturi sportskoj, tako da, da bez njih to ne bi bilo moguće da se organizuje.
3: Ulaz je besplatan, da li očekujete pun sportski centar i kakvu atmosferu priželjkujete?
4: Očekujemo pun sportski centar, to bi bilo idealno. Naravno, sa te strane atmosferu, znamo da su Beranci poznati širom Evrope i svijeta kao vrlo dinamični ovako navijači, tako da se isto ovdje očekujemo da će ta noć da bude u velikom poštovanju, da se poštuje, naravno da se navija za svoga favorita, ali da se isto pokaže veliko poštovanje prema protivnicima i svim tim koji budu tu došli.
3: Možemo li reći da ovaj događaj predstavlja početak jedne lijepe sportske tradicije u Beranama?
4: Iskreno se nadam, jer jedna dolina kao kolijevka sporta, kao što je Berane, nadamo se takvom nastavku, jer ovo samo možda bude komplementarno od svih programa koji su se do sad dešavali ovdje u Beranama i komplementarni smo. Znači, tako da se nadam svem tome.
3: A šta biste poručili mladima koji se bave borilačkim sportovima i svim ljubiteljima sporta?
4: Kao što sam rekao malo prije, 22 godine radim u Luksemburgu kao socijalni radnik i upotrebljujem sport kao socijalizaciju. Želim svima da se bave sportom, pogotovo danas gdje informatika, internet, telefoni, igrice su sve više i više, nažalost, in. Tako da želim da se mladi i stari, ne samo mladi, nego stari isto svi, da se bave sportom, jer je sport je filozofija života kroz koju upoznajemo jedni druge. Sport ima moć da promijeni svijet, to dokazujemo, to ćemo da dokažemo 8. avgusta u Beranama, gdje dolaze ljudi raznih zemalja, ali za mlade generacije je vrlo važno da se bave sportom, da imaju neke navike, a to je disciplina. Jedna disciplina, mogu da budu talentovani, ali disciplina nam dovodi u svemu, u poslu, u školi, prema roditeljima, poštovanje jedni druge, poštovanje prema generacijama raznih, intergeneracionalne poštovanje, tako da da, želim da svi omladini da se što više bave sportom, da opštine podržavaju što više sporta, naravno to u mojoj zemlji Crna Gora isto u ministarstvu, da to bude više u školama, jer vidim 22 godine da to uspijeva u Luksemburgu i u drugim zemljama, tako da želim isto to ovdje kod nas.
3: Za kraj razgovora još da kažemo u koje vrijeme počinje ovaj događaj i zašto treba ljudi da dođu i podrže ovakvo veče.
4: Događaj je 8. augusta, vrata se otvaraju u 5 sati, počinje događaj u 6:30, znači pola 7, u hali sporta Ođe Berane. Idealno je da dođu što prije, jer vjerujemo da će da bude manjak mjesta, da dođu da vide svjetske sportiste, znači da podrže sportiste iz regiona, iz Crne Gore naravno, onda iz regiona, jer to su komšinske zemlje, neki ljudi dolaze sa vani, imaće jedan velik, bogat program sa vrhunskim profesionalcima, tako da je to prava prilika da se dođe na eventu.
0: Nakon kratkog prekida usled nepovoljnih vremenskih uslova koji nisu dozvoljavali bezbjedno održavanje nastave, škola plivanja je nastavila sa radom. U organizaciji opštine Berane, a u tehničkoj realizaciji sportsko-rekreativnog društva Berane, program trenutno pohađa 59 djece koje imaju priliku da kroz stručan rad savladaju osnove plivanja i unaprijede svoje plivačke vještine. Nastavu na bazenu Čukić u Ržanici izvode magistar profesor Aleksandar Vujović, doktorant profesor Ivan Jovančević i profesor Bane Bošković. Škola plivanja je prvi put organizovana 2023. godine, a zahvaljujući podršci opštine Berane za sve učesnike obezbijeđen je i besplatan prevoz do bazena Čukić i nazad. Vjerujemo da će ovaj uspješan program nastaviti da bude tradicionalna aktivnost opštine Berane sa ciljem da što veći broj djece nauči da pliva, razvija zdrave navike i bezbjedno uživa u vodi, navode organizatori. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi bit će održano večeras sa početkom u 20 sati u sali Centra za kulturu. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magistarka Sehada Baždarović, Safet Hadrović, vrbički književnik i sam autor. Na ovoj večeri na kojoj će moderirati Kristina Babić bit će prikazan insert iz filma Lirik Salima autora Bogića Rakočevića. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beransko-kulturnog ljeta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane. Na Jasikovcu kod spomenika Sloboda u subotu 1. avgusta bit će održana jednodnevna kreativna radionica koju će voditi arhitektica Milena Rejčević uz podršku arhitektice Maše Raković i studentkinje arhitekture Ksenije Đekić. Tako će učesnici radionici ovog ljeta kroz igru, istraživanje i stvaranje čitati prostor Jasikovca, osluškivati šumu, vjetar, kamen, staze i simbole, otkrivajući kako pejzaž govori o slobodi, sjećanju i zajedništvu. Okupljanje učesnika je od 14 do 15 sati na ulazu kod parkinga, nakon čega slijedi zajednička i istraživačka šetnja do spomenika kroz niz kratkih zadataka. Od 15 i 18 sati kod spomenika će kroz igru i kreativni rad učesnici radionice prenositi svoj doživljaj Jasikovca i stvarati vlastite interpretacije pejzaža spomenika i sjećanja uz korišćenje gline, papira, prirodnih materijala i boja. Za predah i razbibrigu tu su chill zona, kratke ankete, igra pronađi me i mali istraživački zadaci kroz koje će učesnici otkrivati detalje Jasikovca, družiti se i uživati u prirodi. U 19 sati biće otvorena izložba svih radova nastalih tokom dana, crteža, maketa i prostornih interpretacija. Radionica je dio Beranskog kulturnog ljeta u saradnji sa javnom ustanovom Polimski muzejem. Nakon uspješnih izdanja prethodnih godina, Tandemfest će i ove godine biti održan na aerodromu u Beranama sa programom koji će 31. jula i 1. avgusta okupiti poznate izvođače i ljubitelje dobre muzike. Prve festivalske večeri 31. jula nastupit će Enave, Peso, Sex and Grooves, Galaxy i DJ Tulamo, dok će drugog dana 1. avgusta publiku zabavljati Nući, Cypher, Breskvice i Mahrina. Tandemfest je prethodnih godina prerastao u jedan od najznačajnijih ljetnih muzičkih događaja na sjeveru države, a ovogodišnje izdanje donosi spoj urbanog zvuka, elektronske muzike i moderne regionalne scene. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, na jugu povremeno umjeren, udare pojačan, sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26 stepeni, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Flash Plus za četvrtak 30. jul realizovali su istonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Danas je četvrtak, 14. maj, 11:15. Vrijeme je rezervisano za emisiju Abeceda zdravlja. Mjesec maj u svijetu medicine tradicionalno je u znaku onih koji su prvi uz pacijente i čija je ruka često prva pomoć i utjeha. 12. maja obilježen je Međunarodni dan sestrinstva, dan posvećen profesiji bez koje je savremeni zdravstveni sistem nezamisliv. Ovaj datum svečano je obilježen u našem Domu zdravlja i Kliničko-bolničkom centru Berane. Ipak za našu današnju gošću ovaj 12. maj bio je mnogo više od profesionalnog praznika. To je bio dan kada je nakon decenija posvećenog rada, brige o drugima i nebrojenih kilometara pređenih u službi zdravlja, zvanično ispraćena u zasluženu penziju. Sa nama je Cvetana Babović, medicinska sestra, koja je svoj radni vijek provela u patronažnoj službi, tamo gdje je pomoć najpotrebnija sugrađanima. Dobrodošli u naš studio i želimo vam uspješno novo poglavlje koje počinjete.
2: Prije svega dobar dan, da vam se zahvalim na pozivu i da pozdravim sve moje drage sugrađane Berance, a mislim da će prepoznati

0: sve te tolike duge godine ostavile su traga. I kad znaš da se jednog dana to sve negdje stavlja, ostaje iza tebe. Ali ostaje iza tebe veliki uspjeh, ja makar tako mislim, a to će drugi neko suditi o tome. I emocije koje su proradile i suze i svega je tu bilo. To je jedno veliko životno iskustvo i životno poglavlje. Posebno zato što se desilo na taj dan, na dan sestrinstva. Zamislite može li nešto ljepše da se desi? Ne može. Doživjela sam kao potvrdu da su trud, odgovornost i rad doživjeli samo to kako može Bog urediti. Zamislite, na dan sestrinstva, penzija i zahvalnica i toliko lijepih emocija i uspomena. Srce mi je bilo puno. Ja sam uz profesiju koju sam voljela i obavljala, otišla dostojanstveno i u zahvalnost mojih kolega, koleginica, direktorke, naše glavne sestre doma zdravlja. I ovom prilikom želim da im se zahvalim na svemu tome što su nam priredili, meni i mojoj koleginici Željki Pantović.
1: Kaže se da se za medicinsku sestru ne školuje, već se tako rađa. Šta vas je prije ovoliko godina motivisalo da odaberete baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv?
0: E, sad ću da vam ispričam. Ta priča je, kako da vam kažem, to je sve moja majka zaslužna. Moja majka je odgajila nas 7 djece. I normalno, svaka majka zna koje dijete čemu treba usmjeriti. Moja majka, kad sam završila osnovnu školu, odnosi moja dokumenta u školski centar Vukadin Vukadinović i upisuje me u srednju medicinsku školu. Dolazi kući i kaže: ja sam tebe, sine, upisala tamo gdje mislim da ćeš ti najviše da doprineseš za sve ljude.
1: I ona je sigurno izabrala pravi put za vas, je li tako?
0: Jeste.
1: Vi ste se tu pronašli?
0: Pronašla sam se. I jednu veliku zahvalnost dugujem mojoj majci i mom ocu za sve to. I znam da su negdje danas gore srećni što je njihova ćerka svoj radni vijek okončala tako kako je okončala, bez i jedne mrlje u svom radnom vijeku.
1: Tako što ste pomagali drugima?
0: Normalno. Zato sam zaslužna svojim roditeljima i svojoj majci i ocu, zato što su me tako vaspitavali i uputili. U meni su prepoznali nekog ko može pomoći ljudima. I mislim da su bili u pravu.
1: Veći dio radnog vijeka proveli ste u patronažnoj službi. Koliko se rad na terenu razlikuje od onog u ambulanti?
0: Rad na terenu se mnogo razlikuje od onog u ambulanti. Patronažna sestra nije biti lako. Patronažna sestra treba biti prije svega čovjek i imati mnogo empatije, emocije prema nekom. Zamislite samo, patronažna sestra je sestra koja od rođenja do starosti prati ljude u svom poslu. Sam njen ulazak u kući od prvog dana, znači od kako se ne rodi, dok dođe do nekih dana tih starih.
1: Pa koliko je ovom

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života. Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja. Moja gošća je Cvetana Babović, medicinska sestra, od prije neki dan već u penziji. Patronaža podrazumijeva rad po svim vremenskim uslovima i u rizičnim situacijama. Postoji li neki susret ili pacijent kojeg ćete posebno pamtiti?
2: Ne bih mogla da se odlučim koga bih posebno, jer ne bih mogla da ih izdvojim. To je toliko tih događaja na terenu naših, da stvarno ne znam, ali jedno ću posebno izdvojiti. Moj susret sa staricom koja nema nikog. Kad ja dolazim kod nje u kući, u jednoj zadimljenoj prostoriji, e to je to, patronažna sestra. To je to. Ili tehničar. Otvaram prozore. Ta sam ja i moj kolega koji je trebamo maltene reanimirati iz svega toga. I dovesti do stanja da možemo uspostaviti kontakt sa njom. I to smo moj kolega i ja. Moj kolega Zoran Ralević, moram da ga pomenem. Jer mi smo bili zajedno u školi, a posle igrom slučaja, pošto je on dugo godina bio u Priboju i radio, pa kad se vratio u Beranu, mi smo počeli kao tim zajedno da radimo. Tako da smo bili pravi tim. He, kad smo mi našu pacijentkinju doveli do tog stanja da mi možemo da komuniciramo sa njom i da joj damo terapiju, nismo joj dali tog trenutka, jer je bila i gladna i žedna. Kolega ostaje sa njom, a ja polazim da je kupim, da je nahranim. I da joj provjetrimo prostoriju, da joj sve uzdignemo i sredimo, da bi mogli da je spremimo, da joj uključimo terapiju. Prvo smo je nahranili, pa smo joj uključili terapiju. Onda, normalno, ne možeš neko ko je sam, ne možeš da ga ostaviš samog. Moraš da propratiš to, da sačekaš, da uključiš, da isključiš, ako je potrebno da kontaktiraš doktora, ali kako vam rekoh prije, mi smo i doktori i sve smo u tom trenutku na terenu.
1: I to su neki događaji koje nećete nikad zaboraviti.
2: Nikad zaboraviti. A nećemo ni ja, ni moje sve kolege vrijeme korone zaboraviti. Nikad to nećemo zaboraviti. Ja mislim, a mislim da će se i moji kolege svi složiti sa mnom, ne samo patronaža, nego svi koliko nas je, da je to jedno najteže poglavlje u našem radnom vijeku. Makar ja to za sebe tvrdim. Mogu vam reći to vrijeme da Crna Gora ili uopšte da nije postojalo patronaže kao patronaže u medicini, da ta grana ne postoji, bio bi kolaps u zdravstvu. Jer moje kolege i ja sa njima zajedno otvarali smo dom zdravlja i zatvarali. Mi smo znali do pola dva uveče da radimo, da bismo, jer trebalo je u tom periodu po 200-230 pacijenata obskrbiti na terenu. Do svakog stići. Svakom pomoći, svakom pružiti, svakom reći riječi utjehe. Jer svi su, gledajući televiziju, gledajući sve, mislili da svi umiru. Bilo je toliko tih situacija. Mi kad bi ušli, prvenstveno ja, gledaju televiziju i kaže, ja sestro umirem. Ko vam je rekao da umirete? Umirem sestro, ja sam čuo. Od sad, kad sestra dolazi, neću da vidim uključen televizor. Uzimam daljinski i gasim televizor. Sjutra dan kad dolazim kod pacijenta, on meni kaže, sestro, ja sam ozdravio, ali vi ste mene ozdravili. Vi ste meni ugasili televizor. Ja to nisam gledao. Otkako nisam gledao, ja sam mnogo bolje.
1: Znači, vi ste njima promijenili raspoloženje i razmišljanja.
2: To je to. To je to o čemu komunikacija. Komunikacija je mnogo bitna sa ljudima. Kako ćeš se postaviti? Mnogo bitna. To je negdje ključno, u svom ovom našem poslu najbitnije. Ti dođeš do ljudi koji će da te odbiju, koji, mislim, sa svim se mi srećemo na terenu. To je sva populacija je na terenu pod našim nadzorom. Pravo da vam kažem, pješke, po snijegu, po ledu, po kiši, po suncu, nismo gledali hoćemo li pokisnuti, hoćemo li biti mokri. Niko, ali niko nije ostao nezbrinut. U jednom mjesecu, za vrijeme korone, ili kako kažu COVID-a, patronažna služba je na terenu imala 36.000 usluga.
1: Tu je presudna volja da se svima pomogne.
2: Da. To je nešto što sa tim se rodiš. Jednostavno što sam vam malo prije rekla, sa tim se rodiš. Kako sam vam rekla da je moja majka sve to u meni prepoznala i da me usmjerila na pravi put.
1: A šta biste poručili mladim medicinskim sestrama i tehničarima koji tek počinju svoj rad?
2: Kod nas je negdje totalna smjena generacija. Mi stariji idemo, a mladi nas nasleđuju. I mi stari radnici, mi tako kažemo. Mi stari radnici to uvijek kažemo, vodite se samo time da je neko vaš tu i nikad pogriješiti nećete. Ja mislim, oni su svi dobri, pametni, vrijedni, hoće oni da rade, hoće. To su jedno izuzetna fina i divna djeca.
1: Nadamo se da će i nove generacije pokazati humanost.
2: Nadamo se.
1: Koja je i sada itekako potrebna.
2: Normalno. Humanost je naj... Na što se zasniva sve to? Naš rad. Na našoj humanosti. Ako se vodimo time, nikad ne možemo da pogriješimo. Jednostavno nikad.
1: Formalno se opraštate od uniforme, ali kao što sam i kazala, humanost ne ide u penziju.
2: Ne.
1: Kako planirate da provodite slobodno vrijeme?
2: Pa da vam kažem nešto. Svo ovo vrijeme mog rada, ja sam najmanje vremena provela u svojoj kući i sa svojom porodicom. Tako da vam iskreno kažem da meni to jako teško ne pada. Ja sam svo vrijeme pješačila, putovala, išla tamo, po cijeloj teritoriji opštine Berane. Mi smo svako, jer naš rad je rad na terenu. Imamo mi svoj rad i ustanovi, u našoj ambulanti i sve to, ali naš rad je na polju. Tako da negdje koliko sam tužna što ću otići i sve to, srećna što ću se konačno sastaviti sa svojom kućom i kad meni moji unučići dođu da kažu ti danas baba ne moraš na posao.
1: Dragi slušaoci, bila je ovo medicinska sestra Cvetana Babović, žena koja je decenijama bila tihi heroj naše zajednice i koja je danas u Abecedi zdravlja podsjetila zašto je sestrinstvo stup medicine. Hvala vam na svakom pruženom osmijehu i pomoći našim sugrađanima i želimo vam duge i srećne penzionerske dane.
2: Hvala vam.

0: Dragi slušaoci, obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva u Beranama podsjetilo nas je da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već i njega, empatija i ljudskost koju ovi profesionalci svakodnevno nesebično daju. Čuvajte svoje zdravlje, poštujte one koji o njemu brinu i ostanite uz nas. A današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: Na nešto me sjeća taj grad.

na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Godina je 1791. Mozart je radio na svom posljednjem velikom dijelu, Rekvijemu. Bio je teško bolestan, ali je nastavio da komponuje gotovo do posljednjeg dana života. Umro je 5. decembra 1791. godine u Beču sa samo 35 godina. Tačan uzrok njegove smrti ni danas nije potpuno razjašnjen. Iako je njegov život bio kratak, njegovo stvaralaštvo ostalo je besmrtno. Zanimljivosti, muziku je počeo da stvara prije nego što je naučio da piše. Imao je izuzetno pamćenje i mogao je da zapamti veoma složena muzička djela nakon samo jednog slušanja. Napisao je svoju prvu simfoniju sa samo 8 godina. Njegova djela izvode se svakodnevno u koncertnim dvoranama širom svijeta. Mnogi stručnjaci smatraju da slušanje Mozartove muzike podstiče koncentraciju i opuštanje. Mozart nas uči da veliki talenat nije dovoljan bez rada. Iako je bio muzički genije, svakodnevno je vježbao, učio i usavršavao svoje znanje. Njegov život pokazuje da treba razvijati svoje darove. Treba biti uporan čak i kada je teško. Pravo stvaralaštvo ostavlja trag koji traje mnogo duže od ljudskog života. Mozart nije težio samo slavi, želio je da stvara muziku koja će ljudima donositi radost, mir i ljepotu. Wolfgang Amadeus Mozart ostaje jedan od najvećih kompozitora u istoriji muzike. Njegove melodije i danas inspirišu milione ljudi širom svijeta. Njegov život nas podsjeća da se talenat razvija učenjem, radom i istrajnošću.

Iako je živio samo 35 godina, ostavio je djela koja već više od dva vijeka oduševljavaju čovječanstvo. Zato možemo reći da je Mozart dokaz da vrijednost čovjeka ne određuje dužina života, već ono što ostavi iza sebe. Bila je to još jedna riznica mudrosti na talasima Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Okay.
2: Ili tako nešto.
3: Do pre vi bra si
4: je.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre vibracije.
2: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Današnje izdanje biće posebno jer ćemo se družiti sa dvije velike svjetske muzičke zvijezde, dvoje umjetnika koji su dolazili iz potpuno različitih muzičkih svjetova, ali su imali nešto zajedničko – prepoznatljivost. Jedna je žena čiji glas možete prepoznati nakon samo nekoliko sekundi. Glas koji nije bio klasičan, savršen pop glas, već glas pun karaktera, snage i emocije. To je Bonnie Tyler. Drugi umjetnik koji je promijenio istoriju popularne muzike. Čovjek koji je spojio pjesmu, ples, scenski nastup i vizualnu umjetnost na način na koji niko prije njega nije uspio. To je Michael Jackson. Danas ćemo se prisjetiti njihovih najvećih hitova, ali ćemo i zaviriti iza kulisa. Pričat ćemo o njihovom putu do slave, zanimljivim detaljima iz života, ljudima koji su uticali na njihove karijere i trenucima koji su ih učinili legendama. Zato vas pozivam da pojačate radio, da se udobno smjestite i da krenemo zajedno na jedno posebno muzičko putovanje. Kada govorimo o umjetnicima koji su obilježili jednu epohu, često zamišljamo savršene priče. Nekoga koji je od malih nogu znao da će biti zvijezda, nekoga kome je uspjeh došao, tako reći, preko noći. Ali priča Bonnie Tyler nije bila takva. Njene priče je priča o upornosti, radu i o tome kako ono što nas čini drugačijim ponekad postane upravo ono što nas čini posebnim. Bonnie Tyler rođena je 1951. godine u Walesu. Odrastala je u muzičkoj porodici i još kao djevojčica pokazala interesovanje za pjevanje. Kao i mnogi veliki umjetnici, svoj put nije počela na velikim scenama, već na manjim nastupima, tražeći publiku da pokaže svoj talenat. Zanimljivo je da njen najprepoznatljiviji glas, njen glas, nije bilo nešto što je planirala, jer krajem 70-ih godina je imala ozbiljne probleme sa glasnim žicama. Ljekari su joj preporučili operaciju i oporavak u strogo upozorenje da nakon zahvata mora čuvati glas. Međutim, desilo se nešto zaista neočekivano. Bonnie nije dugo izdržala bez govora i njen glas se nakon toga zaista promijenio. Postao je dublji, hrapaviji i drugačiji. Upravo taj glas donio joj je identitet. U moru pjevača i pjevačica koji su zvučali slično, Bonnie Tyler je imala nešto što niko drugi nije mogao da kopira. Imala je svoj potpis, a muzika pamti upravo takve ljude. I prvi veliki svjetski uspjeh je i došao 1977. godine sa pjesmom It's a Heart Touch. Pjesma je postala međunarodni hit, našla se visoko na svjetskim muzičkim listama i predstavila Bonnie Tyler publici širom svijeta. Dragi slušaoci, vrijeme je da se vratimo u 1977. godinu i poslušamo pjesmu koja je Bonnie Tyler otvorila svjetska vrata slave. Slušamo It's a Heart Touch.

A sada je vrijeme i za priču o Michaelu Jacksonu. Kada govorimo o njemu, teško je pronaći izvođača koji je imao toliko uticaja na popularnu kulturu. Njegovo ime nije bilo povezano samo sa muzikom, već i sa plesom, modom, spotovima, koncertima i načinom na koji umjetnik komunicira sa publikom. Već kao dijete nastupao je pred ogromnom publikom i učio ono što će kasnije postati njegov zaštitni znak, kako povezati pjesmu i scenski nastup. Sa grupom Jackson 5 postigao je veliki uspjeh, a pjesme poput I Want You Back osvojile su zaista publiku širom svijeta. Ali Michael Jackson nije želio da ostane samo član grupe, imao je zaista mnogo veće ambicije. Želio je da ostvari nešto svoje. O tome ćemo pričati nakon pjesme Billie Jean.

Nastavljamo priču o Michaelu Jacksonu. Pratite Dobre vibracije na talasima ste radija Berane. Kada je Michael Jackson krenuo u solo karijeru, mnogi nisu mogli da pretpostave koliko će daleko otići. Jedan od trenutaka koji je ostao zapisan u istoriji televizije dogodio se 1983. godine. Nastupio je na specijalnom programu Yesterday, Today, Forever. I tokom izvođenja, upravo pjesme koju smo slušali, Billie Jean, izveo je plesni pokret koji je izgledao kao da klizi unazad dok zapravo ide unaprijed. Naravno da znate o čemu je riječ. Taj pokret, to jest moonwalk, nije izmislio Michael Jackson, ali ga je on usavršio i učinio svjetski poznatim. Nakon tog nastupa, milioni ljudi širom svijeta pokušavali su da nauče isti pokret. Bio je to trenutak kada je jedan ples postao dio popularne kulture. Slušamo još jednom Michaela Jacksona i pjesmu Dirty Diana.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Danas je četvrtak, 14. maj, 11:15, vrijeme je rezervisano za emisiju Abeceda zdravlja. Mjesec maj u svijetu medicine tradicionalno je u znaku onih koji su prvi uz pacijente i čija je ruka često prva pomoć i utjeha. 12. maja obilježen je Međunarodni dan sestrinstva, dan posvećen profesiji bez koje je savremeni zdravstveni sistem nezamisliv. Ovaj datum svečano je obilježen u našem Domu zdravlja i Kliničko-bolničkom centru Berane. Ipak, za našu današnju gošću, ovaj 12. maj bio je mnogo više od profesionalnog praznika. To je bio dan kada je nakon decenija posvećenog rada, brige o drugima i nebrojenih kilometara pređenih u službi zdravlja, zvanično ispraćena u zasluženu penziju. Sa nama je Cvetana Babović, medicinska sestra, koja je svoj radni vijek provela u patronažnoj službi, tamo gdje je pomoć najpotrebnija sugrađanima. Dobrodošli u naš studio i želimo vam uspješno novo poglavlje koje počinjete.
2: Prije svega dobar dan, da vam se zahvalim na pozivu i da pozdravim sve moje drage sugrađane Berance, a mislim da će prepoznati o kome se radi.
1: Recite nam kako ste se osjećali u ponedjeljak kada se poklopio Međunarodni dan sestrinstva sa vašim odlaskom u penziju.
2: Pa da vam kažem nešto. Dan odlaska u penziju bio je za mene izuzetno emotivan. Sve te tolike duge godine ostavile su traga. I kad znaš da se jednog dana to sve negdje stavlja, ostaje iza tebe. Ali ostaje iza tebe veliki uspjeh, ja makar tako mislim, a to će drugi neko suditi o tome. I emocije koje su proradile i suze i svega je tu bilo. To je jedno veliko životno iskustvo i životno poglavlje. Posebno zato što se desilo na taj dan, na dan sestrinstva. Zamislite, može li nešto ljepše da se desi? Ne može. Doživjela sam kao potvrdu da su trud, odgovornost i rad doživjeli samo to kako može Bog urediti. Zamislite, na dan sestrinstva, penzija i zahvalnica i toliko lijepih emocija i uspomena. Srce mi je bilo puno. Ja sam uz profesiju koju sam voljela i obavljala, otišla dostojanstveno i u zahvalnost mojih kolega, koleginica, direktorke, naše glavne sestre Doma zdravlja, i ovom prilikom želim da im se zahvalim na svemu tome što su nam priredili, meni i mojoj koleginici Željki Pantović.
1: Kaže se da se za medicinsku sestru ne školuje, već se tako rađa. Šta vas je prije ovoliko godina motivisalo da odaberete baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv?
2: E, sad ću da vam ispričam. Ta priča je, kako da vam kažem, to je sve moja majka zaslužna. Moja majka je odgajila nas 7 djece. I normalno, svaka majka zna koje dijete čemu treba usmjeriti. Moja majka, kad sam završila osnovnu školu, odnosi moja dokumenta u školski centar Vukadin Vukadinović i upisuje me u srednju medicinsku školu. Dolazi kući i kaže: ja sam tebe, sine, upisala tamo gdje mislim da ćeš ti najviše da doprineseš za sve ljude.
1: I ona je sigurno izabrala pravi put za vas, je li tako?
2: Jeste. jeste, jeste.
1: Vi ste se tu pronašli?
2: Pronašla sam se tu. Baš sam se pronašla. Jednu veliku zahvalnost dugujem mojoj majci i mom ocu za sve to. I znam da su negdje danas gore srećni, što je njihova ćerka svoj radni vijek okončala tako kako je okončala, bez i jedne mrlje u svom radnom vijeku.
1: Tako što ste pomagali drugima?
2: Normalno. Zato sam zaslužna svojim roditeljima i svojoj majci i ocu, zato što su me tako vaspitavali i uputili. U meni su prepoznali nekog ko može pomoći ljudima. I mislim da su bili u pravu.
1: Veći dio radnog vijeka proveli ste u patronažnoj službi. Koliko se rad na terenu razlikuje od onog u ambulanti?
2: Rad na terenu se mnogo razlikuje od onog u ambulanti. Patronažna sestra nije biti lako. Patronažna sestra treba biti prije svega čovjek i imati mnogo empatije, emocije prema nekom. Zamislite samo, patronažna sestra je sestra koja od rođenja do starosti prati ljude u svom poslu. Sam njen ulazak u kući od prvog dana, znači od kako se ne rodi, dok dođe do nekih dana tih starih.
1: Pa koliko je u ovom poslu, pored medicinskog znanja, važna psihologija i lijepa riječ?
2: Da vam kažem nešto. Pored znanje je normalno na prvom mjestu. Ali psihologija i lijepa riječ, to je nešto najbitnije u ovom poslu. I svi moji mladi kolege moraju da znaju. Svi su oni puni znanja i svi su oni obrazovani. Ali emocija i empatija mora biti na prvom mjestu.
1: Zato se i kaže lijepa riječ, gvozdena vrata
2: otvara. Jeste. Ako to nemaš u ovom poslu, vrlo teško možeš proći, jer ti jednostavno dolaziš u kući. Ti dolaziš nekom na vrata.
1: To su ljudi kojima je potrebna pomoć.
2: To su ljudi, normalno. To su ljudi kojim je potrebna pomoć. Mi u našem poslu, posebno mi u patronaži, mi smo posebni. Jednostavno posebni. Svi smo mi, naše koleginice koje rade u domu zdravlja, na odjeljenjima, svi smo mi. Ali patronaža je jednostavno jedna posebna grana koja, kako mi kažemo nekad, pratimo od rođenja do smrti. Mi smo ti. Mi smo ti uvijek prvi na liniji. Patronaža.
1: I to je timski rad, je li tako?
2: Normalno. Timski rad. Kod nas je timski rad. Kod nas imamo 6 timova u Domu zdravlja u Beranama. I timski radimo. Po dvoje nas je u timu. Obično su kolega i koleginica. Mi smo na terenu prepušteni sami sebi. Mi smo ti koji moramo sve uraditi. Sestra u domu zdravlja, sestra na odjeljenju, ima doktora pored sebe, a mi ne. Mi smo sami. Jednostavno prepušteni sami sebi.
1: Kada uporedite vaše početke u Beranama i današnje uslove rada, šta se najviše promijenilo u sestrinstvu, a šta je ostalo isto?
2: Pa da vam kažem, mnogo toga se promijenilo. Mnogo toga. Danas je sestrin rad, gledajući kroz nas i moje kolege, nažalost kojih ima mnogo koji nisu među nama, i nas koji smo tada počinjali, to je neuporediva. Jednostavno neuporediva. Moji počeci i mojih kolega sa kuvanjem špriceva i igala, samo ću vam to reći, ne moram vam drugo ništa reći. Jer mi smo ti, moja generacija, koji smo prošli mnogo, mnogo, mnogo, a danas sestra tehničar, svi imaju jednostavno uslove za rad. Uslove za rad. Danas je elektronski, danas je ovo, danas je sve to nešto obrađeno elektronski, a mi ne. Mi smo morali i rukom, i nogom, i svime smo morali. Jednostavno smo tako morali da radimo.
1: Dragi slušalci, pravimo jednu muzičku pauzu, a nakon toga nastavljamo razgovor sa medicinskom sestrom Cvetanom Babović.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života. Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja. Moja gošća je Cvetana Babović, medicinska sestra od prije neki dan već u penziji. Patronaža podrazumijeva rad po svim vremenskim uslovima i u rizičnim situacijama. Postoji li neki susret ili pacijent kojeg ćete posebno pamtiti?
2: Ne bih mogla da se odlučim koga bih posebno, jer ne bih mogla da ih izdvojim. To je toliko tih događaja na terenu naših, da stvarno ne znam, ali jedno ću posebno izdvojiti. Moj susret sa staricom koja nema nikog. Kad ja dolazim kod nje u kući, u jednoj zadimljenoj prostoriji, e to je to, patronažna sestra. To je to. Ili tehničar. Otvaram prozore. Ta sam ja i moj kolega koji je trebamo maltene reanimirati iz svega toga. I dovesti do stanja da možemo uspostaviti kontakt sa njom. E to smo moj kolega i ja. Moj kolega Zoran Ralević, moram da ga pomenem. Jer mi smo bili zajedno u školi, a posle igrom slučaja, pošto je on dugo godina bio u Priboju i radio, pa kad se vratio u Beranu, mi smo počeli kao tim zajedno da radimo. Tako da smo bili pravi tim. Kad smo mi našu pacijentkinju doveli do tog stanja da mi možemo da komuniciramo sa njom i da joj damo terapiju, nismo joj dali tog trenutka, jer je bila i gladna i žedna. Kolega ostaje sa njom, a ja polazim da je kupim, da je nahranim. I da joj provjetrimo prostoriju, da joj sve uzdignemo i sredimo, da bi mogli da je spremimo, da joj uključimo terapiju. Prvo smo je nahranili, pa smo joj uključili terapiju. Onda, normalno, ne možeš neko ko je sam, ne možeš da ga ostaviš samog. Moraš da propratiš to, da sačekaš, da uključiš, da isključiš, ako je potrebno da kontaktiraš doktora. Ali kako vam rekoh prije, mi smo i doktori i sve smo u tom trenutku na terenu.
1: I to su neki događaji koje nećete nikad zaboraviti.
2: Nikad zaboraviti, nikad zaboraviti. A nećemo ni ja, ni moje sve kolege vrijeme korone zaboraviti. Nikad to nećemo zaboraviti. Ja mislim, a mislim da će se i moji kolege svi složiti sa mnom, ne samo patronaža, nego svi koliko nas je, da je to jedno najteže poglavlje u našem radnom vijeku. Makar ja to za sebe tvrdim. Mogu vam reći to vrijeme da Crna Gora ili uopšte da nije postojalo patronaže kao patronaže u medicini, da ta grana ne postoji, bio bi kolaps u zdravstvu. Jer moje kolege i ja sa njima zajedno otvarali smo dom zdravlja i zatvarali. Mi smo znali do pola dva uveče da radimo, da bismo, jer trebalo je u tom periodu po 200-230 pacijenata obskrbiti na terenu. Do svakog stići. Svakom pomoći, svakom pružiti, svakom reći riječi utjehe. Jer svi su, gledajući televiziju, gledajući sve, mislili da svi umiru. Bilo je toliko tih situacija. Mi kad bi ušli, prvenstveno ja, gledaju televiziju i kaže, ja sestro umirem. Ko vam je rekao da umirete? Umirem, sestro, ja sam čuo. Od sad, kad sestra dolazi, neću da vidim uključen televizor. Uzimam daljinski i gasim televizor. Sjutra dan kad dolazim kod pacijenta, on meni kaže, sestro, ja sam ozdravio, ali vi ste mene ozdravili. Vi ste meni ugasili televizor. Ja to nisam gledao. Otkako nisam gledao, ja sam mnogo bolje.
1: Znači, vi ste njima promijenili raspoloženje i razmišljanja.
2: To je to. To je to. O čemu komunikacija. Komunikacija je mnogo bitna sa ljudima. Kako ćeš se postaviti? Mnogo bitna. To je negdje ključno, u svom ovom našem poslu najbitnije. Ti dođeš do ljudi koji će da te odbiju, koji, mislim, sa svim se mi srećemo na terenu. To je sva populacija je na terenu pod našim nadzorom. Pravo da vam kažem, pješke, po snijegu, po ledu, po kiši, po suncu, nismo gledali hoćemo li pokisnuti, hoćemo li biti mokri. Niko, ali niko nije ostao nezbrinut. U jednom mjesecu, za vrijeme korone, ili kako kažu COVID-a, patronažna služba je na terenu imala 36.000 usluga.
1: Tu je presudna volja da se svima pomogne.
2: Da. To je nešto sa tim se rodiš. Jednostavno što sam vam malo prije rekla, sa tim se rodiš. Kako sam vam rekla da je moja majka sve to u meni prepoznala i da me usmjerila na pravi put.
1: A šta biste poručili mladim medicinskim sestrama i tehničarima koji tek počinju svoj rad?
2: Kod nas je negdje totalna smjena generacija. Mi stariji idemo, a mladi nas nasleđuju. I mi stari radnici, mi tako kažemo. Mi stari radnici to uvijek kažemo, vodite se samo time da je neko vaš tu. I nikad pogriješiti nećete. Ja mislim, oni su svi dobri, pametni, vrijedni. Hoće oni da rade, hoće. To su jedno izuzetna fina i divna djeca.
1: Nadamo se da će i nove generacije pokazati humanost.
2: Nadamo se.
1: Koja je i sada i tekako potrebna.
2: Normalno. Humanost je naj... Na što se zasniva sve to? Naš rad. Na našoj humanosti. Ako se vodimo time, nikad ne možemo da pogriješimo. Jednostavno nikad.
1: Formalno se opraštate od uniforme, ali kao što sam i kazala, humanost ne ide u penziju.
2: Ne.
1: Kako planirate da provodite slobodno vrijeme?
2: Pa da vam kažem nešto. Svo ovo vrijeme mog rada, ja sam najmanje vremena provela u svojoj kući i sa svojom porodicom. Tako da vam iskreno kažem da meni to jako teško ne pada. Ja sam svo vrijeme pješačila, putovala, išla tamo. Po cijeloj teritoriji opštine Berane. Mi smo svako, jer naš rad je rad na terenu. Imamo mi svoj rad i ustanovi u našoj ambulanti i sve to. Ali naš rad je na polju. Tako da negdje koliko sam... tužna što ću otići i sve to, srećna što ću se konačno sastaviti sa svojom kućom i kad meni moji normalno, i kad meni moji unučići dođu da kažu ti danas baba ne moraš na posao.
1: Dragi slušaoci, bila je ovo medicinska sestra Cvetana Babović, žena koja je decenijama bila tihi heroj naše zajednice i koja je danas u Abecedi zdravlja podsjetila zašto je sestrinstvo stup medicine. Hvala vam na svakom pruženom osmijehu i pomoći našim sugrađanima i želimo vam duge i srećne penzionerske dane.
2: Hvala vam.

0: Dragi slušaoci, obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva u Beranama podsjetilo nas je da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već i njega, empatija i ljudskost koju ovi profesionalci svakodnevno nesebično daju. Čuvajte svoje zdravlje, poštujte one koji o njemu brinu i ostanite uz nas. A današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, danas ćemo govoriti o jednom od najvećih muzičkih genija svih vremena, Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Iako je živio samo 35 godina, ostavio je iza sebe više od 600 muzičkih djela koja se i danas izvode širom svijeta. Njegova muzika je simbol ljepote, sklada i genijalnosti, a njegovo ime ostalo je upisano zlatnim slovima u istoriji čovječanstva. Wolfgang Amadeus Mozart rođen je 27. januara 1756. godine u Salzburgu u Austriji. Njegov otac Leopold Mozart bio je poznati violinista i učitelj muzike, pa je vrlo rano primijetio sinov izuzetan talenat. Već sa 3 godine Wolfgang je pokazivao veliko interesovanje za klavir. Sa 5 godina napisao je svoje prve kompozicije, a sa 6 godina nastupao je pred evropskim kraljevima i carevima. Ljudi su bili zadivljeni njegovim nevjerovatnim pamćenjem i sposobnošću da svira veoma složena djela bez greške. Mozart nije bio samo odličan pijanista, bio je vrhunski kompozitor koji je stvarao simfonije, opere, koncerte, sonate, kamernu muziku i crkvena djela. Do svoje smrti napisao je više od 600 kompozicija, među kojima su neka od najpoznatijih djela klasične muzike: Mala noćna muzika, Turski marš, Figarova ženidba, Čarobna frula, Requiem, Simfonija broj 40, Simfonija broj 41 Jupiter. Njegova muzika odlikuje se ljepotom melodije, savršenom ravnotežom i emocijama koje dopiru do svakog slušaoca. Kao dječak putovao je gotovo cijelom Europom. Nastupao je u Beču, Parizu, Londonu, Rimu i drugim velikim gradovima. Svuda je izazivao divljenje publike. Ipak, život slavnog umjetnika nije uvijek bio lak. Iako je bio veoma poznat, često je imao financijskih problema. Radio je mnogo, ali nije uvijek bio dovoljno plaćen za svoj trud.

Godina je 1791. Mozart je radio na svom posljednjem velikom dijelu, Rekvijemu. Bio je teško bolestan, ali je nastavio da komponuje gotovo do posljednjeg dana života. Umro je 5. decembra 1791. godine u Beču sa samo 35 godina. Tačan uzrok njegove smrti ni danas nije potpuno razjašnjen. Iako je njegov život bio kratak, njegovo stvaralaštvo ostalo je besmrtno. Zanimljivosti, muziku je počeo da stvara prije nego što je naučio da piše. Imao je izuzetno pamćenje i mogao je da zapamti veoma složena muzička djela nakon samo jednog slušanja. Napisao je svoju prvu simfoniju sa samo 8 godina. Njegova djela izvode se svakodnevno u koncertnim dvoranama širom svijeta. Mnogi stručnjaci smatraju da slušanje Mozartove muzike podstiče koncentraciju i opuštanje. Mozart nas uči da veliki talenat nije dovoljan bez rada. Iako je bio muzički genije, svakodnevno je vježbao, učio i usavršavao svoje znanje. Njegov život pokazuje da treba razvijati svoje darove. Treba biti uporan čak i kada je teško. Pravo stvaralaštvo ostavlja trag koji traje mnogo duže od ljudskog života. Mozart nije težio samo slavi, želio je da stvara muziku koja će ljudima donositi radost, mir i ljepotu. Wolfgang Amadeus Mozart ostaje jedan od najvećih kompozitora u istoriji muzike. Njegove melodije i danas inspirišu milione ljudi širom svijeta. Njegov život nas podsjeća da se talenat razvija učenjem, radom i istrajnošću.

Iako je živio samo 35 godina, ostavio je djela koja već više od dva vijeka oduševljavaju čovječanstvo. Zato možemo reći da je Mozart dokaz da vrijednost čovjeka ne određuje dužina života, već ono što ostavi iza sebe. Bila je to još jedna riznica mudrosti na talasima Radija Berane.

ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Bele. Okay.
1: Ili tako nešto.
3: Do pre vi bra si
4: je.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.
3: Dobre vibracije.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Današnje izdanje biće posebno jer ćemo se družiti sa dvije velike svjetske muzičke zvijezde, dvoje umjetnika koji su dolazili iz potpuno različitih muzičkih svjetova, ali su imali nešto zajedničko – prepoznatljivost. Jedna je žena čiji glas možete prepoznati nakon samo nekoliko sekundi. Glas koji nije bio klasičan, savršen pop glas, već glas pun karaktera, snage i emocije. To je Bonnie Tyler. Drugi umjetnik koji je promijenio istoriju popularne muzike. Čovjek koji je spojio pjesmu, ples, scenski nastup i vizuelnu umjetnost na način na koji niko prije njega nije uspio. To je Michael Jackson. Danas ćemo se prisjetiti njihovih najvećih hitova, ali ćemo i zaviriti iza kulisa. Pričat ćemo o njihovom putu do slave, zanimljivim detaljima iz života, ljudima koji su uticali na njihove karijere i trenucima koji su ih učinili legendama. Zato vas pozivam da pojačate radio, da se udobno smjestite i da krenemo zajedno na jedno posebno muzičko putovanje. Kada govorimo o umjetnicima koji su obilježili jednu epohu, često zamišljamo savršene priče. Nekoga koji od malih nogu znao da će biti zvijezda, nekoga kome je uspjeh došao, tako reći, preko noći. Ali priča Bonnie Tyler nije bila takva. Njena priča je priča o upornosti, radu i o tome kako ono što nas čini drugačijim ponekad postane upravo ono što nas čini posebnim. Bonnie Tyler rođena je 1951. godine u Walesu. Odrastala je u muzičkoj porodici i još kao djevojčica pokazala interesovanje za pjevanje. Kao i mnogi veliki umjetnici, svoj put nije počela na velikim scenama, već na manjim nastupima, tražeći publiku da pokaže svoj talenat. Zanimljivo je da njen najprepoznatljiviji glas, njen glas, nije bilo nešto što je planirala. Jer krajem 70-ih godina je imala ozbiljne probleme sa glasnim žicama. Ljekari su je preporučili operaciju i oporavak u strogo upozorenje da nakon zahvata mora čuvati glas. Međutim, desilo se nešto zaista neočekivano. Bonnie nije dugo izdržala bez govora i njen glas se nakon toga zaista promijenio. Postao je dublji, hrapaviji i drugačiji. Upravo taj glas donio joj je identitet. U moru pjevača i pjevačica koji su zvučali slično, Bonnie Tyler je imala nešto što niko drugi nije mogao da kopira. Imala je svoj potpis, a muzika pamti upravo takve ljude. I prvi veliki svjetski uspjeh je i došao 1977. godine sa pjesmom It's a Heart Touch. Pjesma je postala međunarodni hit, našla se visoko na svjetskim muzičkim listama i predstavila Bonnie Tyler publici širom svijeta. Dragi slušaoci, vrijeme je da se vratimo u 1977. godinu i poslušamo pjesmu koja je Bonnie Tyler otvorila svjetska vrata slave. Slušamo It's a Heart Touch.

A sada je vrijeme i za priču o Michaelu Jacksonu. Kada govorimo o njemu, teško je pronaći izvođača koji je imao toliko uticaja na popularnu kulturu. Njegovo ime nije bilo povezano samo sa muzikom, već i sa plesom, modom, spotovima, koncertima i načinom na koji umjetnik komunicira sa publikom. Već kao dijete nastupao je pred ogromnom publikom i učio ono što će kasnije postati njegov zaštitni znak, kako povezati pjesmu i scenski nastup. Sa grupom Jackson 5 postigao je veliki uspjeh, a pjesme poput I Want You Back osvojile su zaista publiku širom svijeta. Ali Michael Jackson nije želio da ostane samo član grupe, imao je zaista mnogo veće ambicije. Želio je da ostvari nešto svoje. O tome ćemo pričati nakon pjesme Billie Jean.

Nastavljamo priču o Michaelu Jacksonu. Pratite Dobre vibracije na talasima ste radija Berane. Kada je Michael Jackson krenuo u solo karijeru, mnogi nisu mogli da pretpostave koliko će daleko otići. Jedan od trenutaka koji je ostao zapisan u istoriji televizije dogodio se 1983. godine. Nastupio je na specijalnom programu Yesterday, Today, Forever. I tokom izvođenja, upravo pjesme koju smo slušali, Billie Jean, izveo je plesni pokret koji je izgledao kao da klizi unazad dok zapravo ide unaprijed. Naravno da znate o čemu je riječ. Taj pokret, to jest moonwalk, nije izmislio Michael Jackson, ali ga je on usavršio i učinio svjetski poznatim. Nakon tog nastupa, milioni ljudi širom svijeta pokušavali su da nauče isti pokret. Bio je to trenutak kada je jedan ples postao dio popularne kulture. Slušamo još jednom Michaela Jacksona i pjesmu Dirty Diana.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Danas je četvrtak, 14. maj, 11:15. Vrijeme je rezervisano za emisiju Abeceda zdravlja. Mjesec maj u svijetu medicine tradicionalno je u znaku onih koji su prvi uz pacijente i čija je ruka često prva pomoć i utjeha. 12. maja obilježen je Međunarodni dan sestrinstva, dan posvećen profesiji bez koje je savremeni zdravstveni sistem nezamisliv. Ovaj datum svečano je obilježen u našem Domu zdravlja i Kliničko-bolničkom centru Berane. Ipak, za našu današnju gošću, ovaj 12. maj bio je mnogo više od profesionalnog praznika. To je bio dan kada je nakon decenija posvećenog rada, brige o drugima i nebrojenih kilometara pređenih u službi zdravlja, zvanično ispraćena u zasluženu penziju. Sa nama je Cvetana Babović, medicinska sestra, koja je svoj radni vijek provela u patronažnoj službi, tamo gdje je pomoć najpotrebnija sugrađanima. Dobrodošli u naš studio i želimo vam uspješno novo poglavlje koje počinjete.
2: Prije svega dobar dan, da vam se zahvalim na pozivu i da pozdravim sve moje drage sugrađane Berance, a mislim da će prepoznati o kome se radi.
1: Recite nam kako ste se osjećali u ponedjeljak kada se poklopio Međunarodni dan sestrinstva sa vašim odlaskom u penziju.
2: Pa da vam kažem nešto. Dan odlaska u penziju bio je za mene izuzetno emotivan. Sve te tolike duge godine ostavile su traga i kad znaš da se jednog dana to sve negdje stavlja, ostaje iza tebe. Ali ostaje iza tebe veliki uspjeh, ja makar tako mislim, a to će drugi neko suditi o tome. I emocije koje su proradile i suze i svega je tu bilo. To je jedno veliko životno iskustvo i životno poglavlje. Posebno zato što se desilo na taj dan, na dan sestrinstva. Zamislite, može li nešto ljepše da se desi? Ne može. Doživjela sam kao potvrdu da su trud, odgovornost i rad doživjeli samo to kako može Bog urediti. Zamislite, na dan sestrinstva, penzija i zahvalnica i toliko lijepih emocija i uspomena. Srce mi je bilo puno. Ja sam uz profesiju koju sam voljela i obavljala, otišla dostojanstveno i u zahvalnost mojih kolega, koleginica, direktorke, naše glavne sestre Doma zdravlja. I ovom prilikom želim da im se zahvalim na svemu tome što su nam priredili, meni i mojoj koleginici Željki Pantović.
1: Kaže se da se za medicinsku sestru ne školuje, već se tako rađa. Šta vas je prije ovoliko godina motivisalo da odaberete baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv?
2: E, sad ću da vam ispričam. Ta priča je, kako da vam kažem, to je sve moja majka zaslužna. Moja majka je odgajila nas 7 djece. I normalno, svaka majka zna koje dijete čemu treba usmjeriti. Moja majka, kad sam završila osnovnu školu, odnosi moja dokumenta u školski centar Vukadin Vukadinović i upisuje me u srednju medicinsku školu. Dolazi kući i kaže: ja sam tebe, sine, upisala tamo gdje mislim da ćeš ti najviše da doprineseš za sve ljude.
1: I ona je sigurno izabrala pravi put za vas, je li tako?
2: Jeste.
1: Vi ste se tu pronašli?
2: Pronašla sam se tu. Pronašla sam se. Baš sam se pronašla. Jednu veliku zahvalnost dugujem mojoj majci i mom ocu za sve to. I znam da su negdje danas gore srećni, što je njihova ćerka svoj radni vijek okončala tako kako je okončala, bez i jedne mrlje u svom radnom vijeku.
1: Tako što ste pomagali drugima?
2: Normalno. Zato sam zaslužna svojim roditeljima i svojoj majci i ocu, zato što su me tako vaspitavali i uputili. U meni su prepoznali nekog ko može pomoći ljudima. I mislim da su bili u pravu.
1: Veći dio radnog vijeka proveli ste u patronažnoj službi. Koliko se rad na terenu razlikuje od onog u ambulanti?
2: Rad na terenu se mnogo razlikuje od onog u ambulanti. Patronažna sestra nije biti lako. Patronažna sestra treba biti prije svega čovjek i imati mnogo empatije, emocije prema nekom. Zamislite samo, patronažna sestra je sestra koja od rođenja do starosti prati ljude u svom poslu. Sam njen ulazak u kući od prvog dana, znači od kako se ne rodi, dok dođe do nekih dana tih starih.
1: Pa koliko je u ovom poslu, pored medicinskog znanja, važna psihologija i lijepa riječ?
2: Da vam kažem nešto. Pored znanja, znanje je normalno na prvom mjestu, ali psihologija i lijepa riječ, to je nešto najbitnije u ovom poslu. I svi moji mladi kolege moraju da znaju. Svi su oni puni znanja i svi su oni obrazovani. Ali emocija i empatija mora biti na prvom mjestu.
1: Zato se i kaže lijepa riječ, gvozdena vrata
2: otvara. Jeste. Ako to nemaš u ovom poslu, vrlo teško možeš proći, jer ti jednostavno dolaziš u kući. Ti dolaziš nekom na vrata.
1: To su ljudi kojima je potrebna pomoć.
2: To su ljudi, normalno. To su ljudi kojim je potrebna pomoć. Mi u našem poslu, posebno mi u patronaži, mi smo posebni. Jednostavno posebni. Svi smo mi, naše koleginice koje rade u domu zdravlja, na odjeljenjima, svi smo mi. Ali patronaža je jednostavno jedna posebna grana koja, kako mi kažemo nekad, pratimo od rođenja do smrti. Mi smo ti. Mi smo ti uvijek prvi na liniji. Patronaža.
1: I to je timski rad, je li tako?
2: Normalno. Timski rad. Kod nas je timski rad. Kod nas imamo 6 timova u Domu zdravlja u Beranama. I timski radimo. Po dvoje nas je u timu. Obično su kolega i koleginica. Mi smo na terenu prepušteni sami sebi. Mi smo ti koji moramo sve uraditi. Sestra u domu zdravlja, sestra na odjeljenju, ima doktora pored sebe, a mi ne. Mi smo sami. Jednostavno prepušteni sami sebi.
1: Kada uporedite vaše početke u Beranama i današnje uslove rada, šta se najviše promijenilo u sestrinstvu, a šta je ostalo isto?
2: Pa da vam kažem, mnogo toga se promijenilo. Mnogo toga. Danas je sestrin rad, gledajući kroz nas i moje kolege, nažalost kojih ima mnogo koji nisu među nama, i nas koji smo tada počinjali, to je neuporediva. Jednostavno neuporediva. Moji počeci i mojih kolega sa kuvanjem špriceva i igala, samo ću vam to reći, ne moram vam drugo ništa reći. Jer mi smo ti, moja generacija, koji smo prošli mnogo, mnogo, mnogo, a danas sestra tehničar, svi imaju jednostavno uslove za rad. Uslove za rad. Danas je elektronski, danas je ovo, danas je sve to nešto obrađeno elektronski, a mi ne. Mi smo morali i rukom, i nogom, i svime smo morali. Jednostavno smo tako morali da radimo.
1: Dragi slušaoci, pravimo jednu muzičku pauzu, a nakon toga nastavljamo razgovor sa medicinskom sestrom Cvetanom Babović.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života. Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja. Moja gošća je Cvetana Babović, medicinska sestra, od prije neki dan već u penziji. Patronaža podrazumijeva rad po svim vremenskim uslovima i u rizičnim situacijama. Postoji li neki susret ili pacijent kojeg ćete posebno pamtiti?
2: Ne bih mogla da se odlučim koga bih posebno, jer ne bih mogla da ih izdvojim. To je toliko tih događaja na terenu naših, da stvarno ne znam, ali jedno ću posebno izdvojiti. Moj susret sa staricom koja nema nikog. Kad ja dolazim kod nje u kući, u jednoj zadimljenoj prostoriji, e to je to, patronažna sestra. To je to. Ili tehničar. Otvaram prozore. Ta sam ja i moj kolega koji je trebamo maltene reanimirati iz svega toga. I dovesti do stanja da možemo uspostaviti kontakt sa njom. E to smo moj kolega i ja. Moj kolega Zoran Ralević, moram da ga pomenem. Jer mi smo negdje, mi smo bili zajedno u školi, a posle igrom slučaja, pošto je on dugo godina bio u Priboju i radio, pa kad se vratio u Beranu, mi smo počeli kao tim zajedno da radimo. Tako da smo bili pravi tim. E, kad smo mi našu pacijentkinju doveli do tog stanja da mi možemo da komuniciramo sa njom i da joj damo terapiju, nismo joj dali tog trenutka, jer je bila i gladna i žedna. Kolega ostaje sa njom, a ja polazim da je kupim, da je nahranim. I da joj provjetrimo prostoriju, da joj sve uzdignemo i sredimo, da bi mogli da je spremimo, da joj uključimo terapiju. Prvo smo je nahranili, pa smo joj uključili terapiju. Onda, normalno, ne možeš neko ko je sam, ne možeš da ga ostaviš samog. Moraš da proprastiš to, da sačekaš, da uključiš, da isključiš, ako je potrebno da kontaktiraš doktora. Ali kako vam rekoh prije, mi smo i doktori i sve smo u tom trenutku na terenu.
1: I to su neki događaji koje nećete nikad zaboraviti.
2: Nikad zaboraviti. A nećemo ni ja, ni moje sve kolege vrijeme korone zaboraviti. Nikad to nećemo zaboraviti. Ja mislim, a mislim da će se i moji kolege svi složiti sa mnom, ne samo patronaža, nego svi koliko nas je, da je to jedno najteže poglavlje u našem radnom vijeku. Makar ja to za sebe tvrdim. Mogu vam reći to vrijeme da Crna Gora ili uopšte da nije postojalo patronaže kao patronaže u medicini, da ta grana ne postoji, bio bi kolaps u zdravstvu. Jer moje kolege i ja sa njima zajedno otvarali smo dom zdravlja i zatvarali. Mi smo znali do pola dva uveče da radimo, da bismo, jer trebalo je u tom periodu po 200-230 pacijenata opskrbiti na terenu. Do svakog stići, svakom pomoći, svakom pružiti, svakom reći riječi utjehe. Jer svi su, gledajući televiziju, gledajući sve, mislili da svi umiru. Bilo je toliko tih situacija, mi kad bi ušli, prvenstveno ja, gledaju televiziju i kaže, ja sestro umirem. Ko vam je rekao da umirete? Umirem sestro, ja sam čuo. od sad, kad sestra dolazi, neću da vidim uključen televizor. Uzimam daljinski i gasim televizor. Sjutra dan kad dolazim kod pacijenta, on meni kaže, sestro, ja sam ozdravio, ali vi ste mene ozdravili. Vi ste meni ugasili televizor. Ja to nisam gledao. Otkako nisam gledao, ja sam mnogo bolje.
1: Znači, vi ste njima promijenili raspoloženje i razmišljanja.
2: To je to. To je to o čemu komunikacija. Komunikacija je mnogo bitna sa ljudima. Kako ćeš se postaviti? Mnogo bitna. To je negdje ključno, u svom ovom našem poslu najbitnije. Ti dođeš do ljudi koji će da te odbiju, koji, mislim, sa svim se mi srećemo na terenu. To je sva populacija je na terenu pod našim nadzorom. Pravo da vam kažem, pješke, po snijegu, po ledu, po kiši, po suncu, nismo gledali hoćemo li pokisnuti, hoćemo li biti mokri. Niko nije ostao nezbrinut. U jednom mjesecu, za vrijeme korone, ili kako kažu COVID-a, patronažna služba je na terenu imala 36.000 usluga.
1: Tu je presudna volja da se svima pomogne.
2: Da. To je nešto sa tim se rodiš. Jednostavno što sam vam malo prije rekla, sa tim se rodiš. Kako sam vam rekla da je moja majka sve to u meni prepoznala i da me usmjerila na pravi put.
1: A šta biste poručili mladim medicinskim sestrama i tehničarima koji tek počinju svoj rad?
2: Znate, ja kod nas je negdje totalna smjena generacija. Mi stariji idemo, a mladi nas nasleđuju. I mi stari radnici, mi tako kažemo. Mi stari radnici to uvijek kažemo, vodite se samo time da je neko vaš tu. I nikad pogriješiti nećete. Ja mislim, oni su svi dobri, pametni, vrijedni. Hoće oni da rade, hoće. To su jedno izuzetna fina i divna djeca.
1: Nadamo se da će i nove generacije pokazati humanost.
2: Nadamo se.
1: Koja je i sada i tekako potrebna.
2: Normalno. Humanost je naj... Na što se zasniva sve to? Naš rad. Na našoj humanosti. Ako se vodimo time, nikad ne možemo da pogriješimo. Jednostavno nikad.
1: Formalno se opraštate od uniforme, ali kao što sam i kazala, humanost ne ide u penziju.
2: Ne.
1: Kako planirate da provodite slobodno vrijeme?
2: Pa da vam kažem nešto. Svo ovo vrijeme mog rada, ja sam najmanje vremena provela u svojoj kući i sa svojom porodicom. Tako da vam iskreno kažem da meni to jako teško ne pada. Ja sam svo vrijeme pješačila, putovala, išla tamo, po cijeloj teritoriji opštine Berane. Mi smo svako, jer naš rad je rad na terenu. Imamo mi svoj rad i ustanovi u našoj ambulanti i sve to, ali naš rad je na polju. Tako da negdje koliko sam... tužna što ću otići i sve to, srećna što ću se konačno sastaviti sa svojom kućom i kad meni moj normalno, i kad meni moji unučići dođu da kažu ti danas baba ne moraš na posao.
1: Dragi slušaoci, bila je ovo medicinska sestra Cvetana Babović, žena koja je decenijama bila tihi heroj naše zajednice i koja je danas u Abecedi zdravlja podsjetila zašto je sestrinstvo stup medicine. Hvala vam na svakom pruženom osmijehu i pomoći našim sugrađanima i želimo vam duge i srećne penzionerske dane.
2: Hvala vam.

0: Dragi slušaoci, obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva u Beranama podsjetilo nas je da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već i njega, empatija i ljudskost koju ovi profesionalci svakodnevno nesebično daju. Čuvajte svoje zdravlje, poštujte one koji o njemu brinu i ostanite uz nas. A današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: svi mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Da,
2: okay.
3: Ili tako nešto.
4: Do pre vi bra si
5: je. Yeah.
4: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
6: Dobre vibracije.
7: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Današnje izdanje biće posebno jer ćemo se družiti sa dvije velike svjetske muzičke zvijezde, dvoje umjetnika koji su dolazili iz potpuno različitih muzičkih svjetova, ali su imali nešto zajedničko – prepoznatljivost. Jedna je žena čiji glas možete prepoznati nakon samo nekoliko sekundi. Glas koji nije bio klasičan, savršen pop glas, već glas pun karaktera, snage i emocije. To je Bonnie Tyler. Drugi umjetnik koji je promijenio istoriju popularne muzike. Čovjek koji je spojio pjesmu, ples, scenski nastup i vizuelnu umjetnost na način na koji niko prije njega nije uspio. To je Michael Jackson. Danas ćemo se prisjetiti njihovih najvećih hitova, ali ćemo i zaviriti iza kulisa. Pričat ćemo o njihovom putu do slave, zanimljivim detaljima iz života, ljudima koji su uticali na njihove karijere i trenucima koji su ih učinili legendama. Zato vas pozivam da pojačate radio, da se udobno smjestite i da krenemo zajedno na jedno posebno muzičko putovanje. Kada govorimo o umjetnicima koji su obilježili jednu epohu, često zamišljamo savršene priče. Nekoga koji je od malih nogu znao da će biti zvijezda, nekoga kome je uspjeh došao, tako reći, preko noći. Ali priča Bonnie Tyler nije bila takva. Njena priča je priča o upornosti, radu i o tome kako ono što nas čini drugačijim ponekad postane upravo ono što nas čini posebnim. Bonnie Tyler rođena je 1951. godine u Walesu. Odrastala je u muzičkoj porodici i još kao djevojčica pokazala interesovanje za pjevanje. Kao i mnogi veliki umjetnici, svoj put nije počela na velikim scenama, već na manjim nastupima, tražeći publiku da pokaže svoj talenat. Zanimljivo je da njen najprepoznatljiviji glas, njen glas, nije bilo nešto što je planirala, jer krajem 70. godina je imala ozbiljne probleme sa glasnim žicama. Ljekari su joj preporučili operaciju i oporavak u strogo upozorenje da nakon zahvata mora čuvati glas. Međutim, desilo se nešto zaista neočekivano. Bonnie nije dugo izdržala bez govora i njen glas se nakon toga zaista promijenio. Postao je dublji, hrapaviji i drugačiji. Upravo taj glas donio joj je identitet. U moru pjevača i pjevačica koji su zvučali slično, Bonnie Tyler je imala nešto što niko drugi nije mogao da kopira. Imala je svoj potpis, a muzika pamti upravo takve ljude. I prvi veliki svjetski uspjeh je i došao 1977. godine sa pjesmom It's a Heart Touch. Pjesma je postala međunarodni hit, našla se visoko na svjetskim muzičkim listama i predstavila Bonnie Tyler publici širom svijeta. Dragi slušaoci, vrijeme je da se vratimo u 1977. godinu i poslušamo pjesmu koja je Bonnie Tyler otvorila svjetska vrata slave. Slušamo It's a Heart Touch.

A sada je vrijeme i za priču o Michaelu Jacksonu. Kada govorimo o njemu, teško je pronaći izvođača koji je imao toliko uticaja na popularnu kulturu. Njegovo ime nije bilo povezano samo sa muzikom, već i sa plesom, modom, spotovima, koncertima i načinom na koji umjetnik komunicira sa publikom. Već kao dijete nastupao je pred ogromnom publikom i učio ono što će kasnije postati njegov zaštitni znak, kako povezati pjesmu i scenski nastup. Sa grupom Jackson 5 postigao je veliki uspjeh, a pjesme poput I Want You Back osvojile su zaista publiku širom svijeta. Ali Michael Jackson nije želio da ostane samo član grupe, imao je zaista mnogo veće ambicije. Želio je da ostvari nešto svoje. O tome ćemo pričati nakon pjesme Billie Jean.

Nastavljamo priču o Michaelu Jacksonu. Pratite Dobre vibracije na talasima ste radija Berane. Kada je Michael Jackson krenuo u solo karijeru, mnogi nisu mogli da pretpostave koliko će daleko otići. Jedan od trenutaka koji je ostao zapisan u istoriji televizije dogodio se 1983. godine. Nastupio je na specijalnom programu Yesterday, Today, Forever. I tokom izvođenja, upravo pjesme koju smo slušali, Billie Jean, izveo je plesni pokret koji je izgledao kao da klizi unazad dok zapravo ide unaprijed. Naravno da znate o čemu je riječ. Taj pokret, to jest moonwalk, nije izmislio Michael Jackson, ali ga je on usavršio i učinio svjetski poznatim. Nakon tog nastupa, milioni ljudi širom svijeta pokušavali su da nauče isti pokret. Bio je to trenutak kada je jedan ples postao dio popularne kulture. Slušamo još jednom Michaela Jacksona i pjesmu Dirty Diana.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.